Okay.

Yo, Johnny, give me the bass.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Draga naša, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, želim vam ekipa Radio Bobovca i želim vam ugodan početak ovog novog radnog dana i novog radnog tjedna.
0: Ponedjeljak je 18. dan u mjesecu u svibnju, maju 2026. godine, jutro prekrasno, napokon sunčano.
1: Da, sunčano, ali hladno. Trenutno mjerimo 3 stupnja Celzija.
0: No, bilo kako bilo, sunce raduje i znate kako mnogi od nas znaju reći, kad je sunce, definitivno sam bolja osoba.
1: Pa u svakom slučaju nekako se dobije ona pozitivna energija koja nas tjera da budemo raspoloženi i veseli i da oko sebe širimo pozitivnu energiju koja može donijeti samo dobroga, odnosno da jedan mali osmijeh može učiniti druge mnogo, mnogo sretnijima.
0: A zašto toliko jutros potenciramo sunce? Pa iz prostog razloga što smo imali jedan vikend, bar u onom meteorološkom smislu, za zaborav. Bilo je dosta i hladno i kišno i tmurno, ali vjerujem da ste vi pronašli ono zrno svjetlosti na kraju tunela i da ste vikend ipak proveli lijepo okruženi ljudima koji šire pozitivo oko sebe, koje volite, koji vas vole i da ste uživali.
1: Da, u svakom slučaju, i to neka vam bude vodilja da cijeli ovaj tjedan budete baš u tom nekom pozitivnom ritmu i sa svim tim lijepim stvarima koje su iza vas i da težite onome da imate neke još od ljepših u narednom razdoblju.
0: I što reći, osim uživajte u trenutku, jer meteorolozi su i za ovaj tjedan najavili u najblažu ruku šareno vrijeme, dakle svega pomalo, jedan pravi koktel vremenskih prilika i neprilika, stoga evo jutros je sunce, pa neka bude bar danas sunčano.
1: Pa vidjet ćemo kako će se to sve odvijati, ali iskoristiti svaki mogući trenutak za ono lijepo. I mi ćemo iskoristiti ovih 8 sati programa koliko je ispred nas.
0: Pripremamo i danas dosta tema, dosta informacija, i sve smo to onako poredali u sljedeće programske sadržaje. Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije, a u 9 sati emitiramo i prve vijesti iz našeg studija.
1: Što danas piše dnevni tisak, saznat ćemo u vremenu od 9 do 10 sati, a u 10 sati ponovno ćemo pripremiti vijesti iz našeg studija.
0: Po završetku vijesti u 10, obzirom da je ponedjeljak, očekuje vas novo izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. I danas ćemo s vama podijeliti neke od zdravstvenih tema, zdravstvenih savjeta u ovoj emisiji koju itekako volite i pratite.
1: Vrijeme od 11 do 12 sati provest ćemo uz marketing program.
0: A od 12 do 13 sati ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija, emitirati glazbene blokove da bi u 13 pripremili i emitirali naše posljednje današnje vijesti.
1: A onda na rede dolazi od 13 do 15 sati nova popodnevna panorama koja će i danas donijeti zanimljive sadržaje.
0: Tako je, danas ćemo u popodnevnoj panorami imati i gosta, bit će to gospodin Toni Petković, a pravit ćemo jedan mali osvrt na kulturno-tradicijsku manifestaciju Vareš u Splitu, koja je održana od 12. do 14. svibnja. Ako nas redovito pratite, znate da smo 14. svibnja imali kratko telefonsko javljanje gospodina Petkovića iz Splita, kao i gospođe Darije Buja, tajnice kulturno-umjetničkog društva Žrnovnica, koji su govorili o sadržajima. Danas ćemo napraviti jednu malu retrospektivu, rezime svega što su naši Varešani pokazali i prikazali u Splitu i govoriti o nekim budućim planovima i rezultatima ovog posjeta.
1: Svakako preporučujemo da budete danas uz našu popodnevnu panoramu. I to bi bilo to što se tiče programskih sadržaja predviđenih za ovaj današnji dan, 18. po redu u mjesecu svibnju. Preostaje još da pozdravimo sve članove kluba slušatelja, a onaj rođendanski pozdrav uputit ćemo našoj članici Jugani Jarmanović, koja danas slavi svoj rođendan. Dobro zdravlje, puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka uz vama, drage ljude. Sretan nam rođendan.
0: Sretan rođendan, gospođo Jugane, i od mene. Budite nam prije svega zdravi, sretni i pronađite u svakom danu nešto lijepo što će vam donijeti osmijeh na lice. A i vama, poštovani slušatelji, isto tako, dobar prijem i ugodan dan.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, rekli smo jutro u Varešu sunčano, ali prilično svježe, 3 su stupnja Celsijeva trenutna temperatura zraka. Što se tiče prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas i dane koje su pred nama, evo što nam javljaju. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežito sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 4, najviša dnevna oko 21 stupanj.
0: Kada je prognoza vremena za naredne dane u pitanju, sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24 stupnja.
1: Srijeda 20. svibnja u Bosni umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežito sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stupnjeva, na jugu do 13, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja, na jugu do 27.
0: Prognoza za četvrtak. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 14, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.
1: Biometeorološke prilike u našoj zemlji dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvodravanja tijekom noći izgledniji su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pozornosti odijevanju. U nastavku dana postupno ugodnije uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

0: Semafor. Osma sati, 21 minuta, ujutro Radio Bobovca. Prije što vam kažemo kako je stanje na prometnicama, imamo informaciju iz službe za odnose s javnošću. Informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica koja se odnosi na nestanke električne energije danas 18. svibnja, pa idemo redom. Trafo područje Stupni do od 8.30 do 9 sati, trafo područje Mir od 9.30 do 10 sati, trafo područje Uspinjača od 10.30 do 11 sati, trafo područje Tisovci od 12 sati do 12 sati 30 minuta i trafo područje Tisovci Ravan od 12 sati do 13 sati i 30 minuta.
1: Kada su planska isključenja električne energije u pitanju za sutra, također nekoliko isključenja, pa tako trafo područje Gornja Očevija od 9 do 9.30, trafo područje Donja Očevija od 10 do 10.30, zatim trafo područje naseoci Mižnovići i Ligatići od 11 do 11 sati i 30 minuta, trafo područje Mižnovići od 12 do 12 sati i 30 minuta, te trafo područje Ligatići od 13 do 13 sati i 30 minuta. Ovo su bila planska isključenja za sutra.
0: A sada ćemo o stanju na prometnicama. Kako nam jutro sjavljaju iz Bihamka, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelira se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, te da vožnju prilagode uvjetima na putu.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: U tijeku su radovi na sanaciji kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste, a jedan Kakanj Lašova vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija prometa, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prijelazu Šepaka zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Najavljenih radarskih kontrola nema danas u našoj bližoj okolici. Vama želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušatelji, s našim jutrom došli smo do rubrike Vremeplov. Danas je 18. svibnja, do kraja godine 227 dana. Ovaj 18.5. se obilježava i kao Svjetski dan muzeja i Međunarodni dan očaranosti biljkama, pa ću reći nešto i o tomu. Od 2012. u proljeće se obilježava još jedan datum kojim se ističe bogatstvo naše planeta i važnost očuvanja prirode i prirodnih vrsta, a to je Međunarodni dan očaranosti biljkama. Obilježava se 18. svibnja na inicijativu Europske organizacije za biljne znanosti, EPSO, cilj je okupiti što više ljudi iz cijelog svijeta koji su očaranim biljkama i njihovom ulogom u šumarstvu, poljoprivredi, proizvodnji hrane te opskrbi kisikom.
0: A kada je Svjetski dan muzeja u pitanju, on se obilježava od 1977. na preporuku ICOM-a, Međunarodne muzejsko vijeće. Na ovaj dan se nastoji javnosti prezentirati dostignuća iz prethodnog razdoblja te afirmirati muzeje kao javne ustanove. Svake godine Međunarodni dan muzeja se obilježava aktivnostima u sklopu određene teme, odnosno ICOM-ov savjetodavni komitet predlaže temu za Međunarodni dan muzeja.
1: A u nastavku rođendani poznati. Hrvatski matematičar, astronom, geodet, fizičar i filozof Ruđer Bošković, autor brojnih znanstvenih djela u kojima se bavio beskonačno malim veličinama, logaritmima negativnih brojeva, teorijom aberacije svjetlosti, prvi odredio visinu troposfere, rotaciju Sunca i njegov promjer, iznio ideju o geoidu kao obliku Zemlje, osnivač praktične astronomije. Autor napredne teorije atoma, inženjer koji je ostavio velik trag u tadašnjem znanstvenom svijetu, rođen je u Dubrovniku 1771. godine.
0: Posljednji ruski car Nikolaj II. Rođen je 1868. godine u Sankt Peterburgu.
1: Engleski filozof, matematičar i društveni reformator Bertrand Russell, slobodni mislilac i pacifist angažiran u proturatnoj agitaciji tijekom Prvog svjetskog rata, kritičar građanskog morala i borac za ljudsku jednakost, humanist koji se borio protiv ludila hladnog rata, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor djela Principia Mathematica, koje je postalo ishodište novog smjera u filozofiji i matematici, rođen je 1872. u Treleku.
0: Njemački arhitekt Walter Gropius, osnivač Bauhausa, rođen je 1883. godine u Berlinu.
1: Američki filmski reditelj, scenarist i producent sicilijanskog podrijetla Frank Capra, dobitnik 6 Oscara i nekoliko nagrada za životno djelo, predsjednik Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, autor brojnih nagrađenih filmova, među kojima valja spomenuti Lady for a Day, Dogodilo se jedne noći, Posljednji horizont, Gospodin Smith ide u Washington i Prekrasan život, a rodio se 1897. u Bisakino na Siciliji.
0: Hrvatski slikar i književnik Ivan Večenaj rođen je 1920. u mjestu Gola kod Koprivnice.
1: Papa Ivan Pavao II, pravog imena Karol Jozef Vojtila, prvi slavenski papa koji je potekao iz tada socijalističkog istočnog bloka, čije rušenje mnogi djelomično pripisuju upravo njemu. Jedan od najmlađih papa novijeg doba koji je imao jedan od najduljih pontifikata, unositelj značajnih ustrojnih i doktriniranih promjena u katoličkoj crkvi, nevjerojatno topla i neposredna osoba s prirodnom karizmom, a prema većini suvremenika i kritičara vjerojatno posljednji veliki državnik i duhovni aktivist planetarnog utjecaja u 20. stoljeću, rođen je 1920. u Vadovicama u Poljskoj.
0: Srpski glumac Jovan Janičijević Burdoš rođen je 1932. godine u mjestu Maskare kod Varvarina.
1: Jugoslavenska pjevačica narodnih pjesama i sevdalinki Silvana Armenulić, koja je poginula u prometnoj nesreći davne 76. godine, no njezine pjesme se i danas slušaju, a mnogih smatraju evergreenom narodne glazbe, rođena je 1938. u Doboju.
0: Britanski kantautor Albert Hammond rođen je 1942. u Londonu.
1: Hrvatski stolno tenisač Anton Tovo Stipančić, zlatna ljevica hrvatskog sporta, višegodišnji državni prvak, tri puta europski prvak u parovima, prvak svijeta 79. u igri muških parova, rođen je 1949. u Dugoj Resi.
0: Američka spisateljica, komičarka, glumica i producentica Tina Fey, dobitnica 5 Emmy-a, 3 zlatna globusa i 2 nagrade SAG, zapažena po radu na emisijama i filmovima Saturday Night Live, Upright Citizen Brigade, 30 Rock, Baby Mama i The Invasion of Lying, ali vjerojatno najpoznatija po komičnoj imitaciji Sarah Palin tijekom predzadnjih predsjedničkih izbora u SAD-u, rođena je u Upper Derby u Pensilvaniji 1970. godine.
1: Mešemalijski nogometaš Mahamadou Diara, rođen je 1981. u gradu Bamako u Maliju.
0: Hrvatski reprezentativni rukometni vratar Ivan Stevanović, član švicarskog kluba Kadeten Schaffhausen, rođen je 1982. godine u Rijeci.
1: Argentinska glumica i pjevačica Luiziana Lorelai Lopilato de la Torre, najpoznatija po ulozi Mije Colucci u argentinskoj telenoveli Rebel de Way, rođena je 1987. u Buenos Airesu.
0: Od događaja smo izdvojili. Mamelučki sultan Bajbars uništio je 1268. križarsku kneževinu Antiohiju.
1: 1756. je počeo sedmogodišnji rat kad je Velika Britanija objavila rat Francuskoj.
0: Velika Britanija objavila je 1803. rat Francuskoj zbog Napoleonovog uplitanja u unutarnje stvari u Italiji i Švicarskoj.
1: Napoleon Bonaparte proglašen 1804. za cara Francuske. U prosincu krunisan kao Napoleon I.
0: Vrhovni sud SAD-a je 1896. presudio u slučaju Plessy protiv Fergusona da je doktrina odvojeni, ali jednak je u skladu sa američkim ustavom.
1: Vjerojatno najpoznatiji horor roman svih vremena Dracula irskog pisca Brema Stokera prvi je put objavljen 1897. u Londonu. Stoker je spisateljsko iskustvo stekao dok je radio u poznatom londonskom Lyceum teatru i pišući romane i priče kako bi se podebljao proračun.
0: Austrijski skladatelj i dirigent Gustav Mahler, direktor državne opere u Beču, koji je pod utjecajem Ludviga van Beethovena i Richarda Wagnera stvarao skladbe izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija, umro je 1911. u Beču.
1: 1913. otvorena je zgrada direkcije pošta u Sarajevu.
0: Hrvatska operna umjetnica Milka Trnina, članica državne opere u Minhenu, prva toska londonskog Covent Gardena i Metropolitan Opera House-a, umrla je 1941. godine u Zagrebu.
1: U Sovjetskom savezu počelo je 1944. protjerivanje više od 200.000 Tatara s Krima pod optužbom da su surađivali s Njemcima.
0: U Zagrebu je 1952. izvedena opera Mila Gojsalića, hrvatskog skladatelja i dirigenta Jakova Gotovca.
1: 1954. na snagu je stupila Europska konvencija o ljudskim pravima.
0: Apollo 10. četvrta Apollo misija s ljudskom posadom koju su činili Thomas Stafford, John Young i Eugene Andrew Kernan, lansirana je 1969. iz svemirskog centra Kennedy. Može se reći da je ova misija bila generalna proba za stvarno slijetanje misije Apollo 11 na mjesec.
1: Vulkan Mount St. Helens, koji je od 1857. mirovao, eruptirao je jačinom ekvivalentnom 10 megatonskoj bombi 1980. godine. Sve što se našlo na putu eksplozije u potpunosti je zbrisano. Tragačke patrole su pustošenog područja spasile su 198 ljudi, 61 osoba je smrtno stradala ili su proglašene nestalima u pepelu i ruševinama. Ukupno je potpuno uništeno oko 600 četvornih kilometara šume, izginulo oko 2 milijuna životinja, uništeno 26 jezera i više od 240 km riječnih tokova, planina St. Helens smanjila se s 2950 na 2550 metara visine.
0: 1988. počelo je povlačenje sovjetskih vojnika iz Afganistana.
1: Komisarijat UN-a za izbjeglice priopćio 92. da je iz SFRJ zbog rata izbjeglo 1,3 milijuna ljudi, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Europi od Drugog svjetskog rata.
0: Na današnji dan 1993. poginuli su Admira Ismić i Boško Bato Barkić, sarajevski Romeo i Julija. Beskrajno su se voljeli, spremali vjenčanja nakon godinu života pod opsadom. Tijekom agresije na BiH odlučili su napustiti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
1: Romano Prodi postao je 1996. premijer 55. saziva vlade Italije od Drugog svjetskog rata.
0: Pod pritiskom međunarodne zajednice ratni lider BiH Srba Radovan Karadžić povukao se 1996. s mjesta predsjednika Republike Srpske. Dužnost predsjednika preuzela potpredsjednica Biljana Plavšić.
1: Vlada Sjedinjenih Država podnijela je 98. s veliku tužbu protiv korporacije Microsoft, najjače softverske kompanije na svijetu zbog monopola.
0: Francuski fizičar Pierre Gilles de Genèse, koji je 91. dobio Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće primjene metoda proučavanja fenomena uređenosti kompleksnije svrhe, posebno kod tečnih kristala i polimera, umro je 2007. godine.
1: I samoubojstvo vješanjem 2017. izvršio američki rock glazbeni Chris Cornell, najpoznatiji kao pjevač grunge benda Soundgardena. On je ujedno jedan od osnivača tog benda iz Sijetla. Nakon raspada Soundgardena, 1997. gradio je solo karijeru.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U izvješću za dane 15. 16. i 17. svibnja navedeno je sljedeće. Kada je javni red i mir u pitanju, dana 15. 5. u 17. sati 40 minuta prijavljeno je rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš da jedna osoba u mjestu Kadarići, općina Vareš, nije držala pod nadzorom svog psa, te pas napao ovce koje su bile u ograđenom pašnjaku. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izašli na lice mjesta, poduzeli potrebne mjere i radnje te uručili prekršajni nalog vlasniku psa po općinskoj odluci o javnom redu i miru. Dana 16. 5. u 21 sat 15 minuta u mjestu Dabravine jedna osoba je narušila javni red i mir konzumiranjem alkohola na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po općinskoj odluci o javnom redu i miru. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 75 vozila i vozača, uručeno 15 prekršajnih naloga. Izvršeno su 53 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod izrečenom zaštitnom mjerom. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama. Da.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Manivala, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca zbog kašnjenja u ispunjavanju obveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom lipnja. Da bi izbjegli sivu listu, potrebno je da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnoj razini, te da se uspostave registri stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i Brčko distriktu. Šansa da se ne nađemo u društvu zemalja poput Haitija, Jemena, Sirije, Venezuele, Južnog Sudana, iako minimalna, ipak postoji. Pojmovi kao što su akronimi Manival i FATFA prosječnom građaninu ne znače mnogo, ali su posljedice njihovih odluka u državama koje se nađu na njihovoj sivoj listi osjete veoma konkretno. To znači sporije novčane transakcije, to znači skuplje transakcije, prekogranične. Ovo sve govorimo o prekograničnim transakcijama. Tokovi kapitala će biti usporeni. Moguće da strane korespondentne banke prekidaju kontakte s bankama u BiH. Izravne strane investicije bit će otežane priliv u zemlji, a mi znamo i onako da se, nažalost, da se nivom izravnih stranih investicija ne možemo pohvaliti, rekla Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke BiH. Bit na sivoj listi nije katastrofa, ali je jasna poruka da ta zemlja ima ozbiljan problem s nadzorom nad tokovima novca. To je signal o dubokim vezama prljavog novca i visoke politike. Što je siva lista Manivala? Znači da netko već procjenjuje da imate veliki problem da sprečavate sive novčane tokove koji u konačnici mogu financirati terorizam, koje u stvari omogućavaju pranje novca u zemlji i samim tim šaljete reputaciju da ste banana država, objasnila je Adisa Omerbegović-Arapović, profesorica ekonomije i financija. Prvi na udaru će se naći bankarski sektor, jer siva lista podrazumijeva skuplje transakcije, što po automatizmu dovode do viših kamata, skupljih kredita za građane i gospodarstvo. One će naravno poskupiti ukoliko se BiH ponovno nađe na sivoj listi. Dakle, pitanje sive liste je suštinski reputacijski problem za zemlju BiH, za njen financijski sektor prvenstveno, kazao je Edis Ražanica, direktor udruženja banaka BiH.

0: Novčane doznake iz inozemstva su jedan od ključnih izvora financiranja za mnoge građane u BiH. Svake godine dijaspora pošalje više od 4 milijarde maraka.
1: Vijesti.
2: Osim što će transakcije biti skuplje, za zemlje koje se nađu na sivoj listi one su kompliciranije i traju neuporedivo duže. Tražit će lokalna banka da date dokumente tko je poslao novac, po kom osnovu, zašto, pa će o tome obavijestiti posredničku banku koja je u biti prihvatila sve uvjete koje Moneyval propiše, a to znači da će transakcije koje mogu se dogoditi u jedan ili dva dana trajati po 15, pojasnio je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Siva lista osim građanima zakomplicirat će život i gospodarstvo. Vidimo da one zemlje koje su usvojile te zakone, koje su prihvatile te preporuke, da danas imaju povoljnije novčane transakcije, kako u zemlji, tako posebno je to značajno i u međunarodnim transakcijama. Iz tog aspekta bili bi konkurentniji s našim partnerima iz susjednih zemalja, kazao je Goran Račić, predsjednik Gospodarske komore Republike Srpske. Domaći političari i donositelji odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Nadaju se da će im Europa i ovaj put progledati kroz prste. U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji je hitan nastoje nametnuti neke stvari na bazi kojih bi imali po njihovom mišljenju više Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju i ovaj zakon, neke stvari koje jednostavno se ne mogu, koje su političke, nismo stavili unutra, a stvari koje su čisto vezane za struku su unutra i kao tako je to prihvatljivo. I nema razloga da se BiH nađe na sivoj listi. Ti razlozi su otklonjeni, rekao je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora BiH. Činjenica je da uvrštavanje na sivu listu ne znači kraj svijeta i da se neće dogoditi ništa apokaliptično, ali isto tako činjenica je i da će ceh na kraju kao i uvijek platiti građani.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u modernizaciju policijskih kapaciteta i jačanje ukupnog sigurnosnog sustava s ciljem osiguravanja kvalitetnih uvjeta rada i visoke razine profesionalne spremnosti policijskih službenika. Kako navode iz MUP-a Zapadno-Hercegovačke županije, kroz postupak javne nabave, nabava odora za policijske službenike ukupne vrijednosti 940 tisuća maraka bez PDV-a, odnosno preko 1,1 milijun maraka PDV-om. Osigurana je nabavka suvremene policijske opreme koja obuhvata ljetne i zimske uniforme, obuću, obosače te ostale prateće elemente službene opreme. Nabavka je provedena kroz više lotova te uključuje cjelokupan sustav službene opreme, čime se osigurava suvremena i funkcionalna opremljenost policijskih službenika u svim segmentima njihove službe u skladu s najvišim profesionalnim standardima. Sigurnost građana i jačanje policijskih kapaciteta jedan su od ključnih prioriteta vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, koja kontinuira i sustavno ulaže u modernizaciju policije i jačanje ukupnog sigurnosnog sustava. Kroz konkretne projekte od nabave opreme i vozila, poboljšanje uvjeta rada i materijalnog statusa policijskih službenika, pa sve do izgradnje modernog obučnog centra u Ljubuškom, osiguravamo dugoročan i stabilan razvoj policijske strukture. Ovakav pristup pokazuje jasno opredjeljenost vlade Zapadno-Hercegovačke županije da policija bude profesionalna, opremljena i spremna odgovoriti na sve sigurnosne izazove, što već daje vidljive rezultate u jačanju ukupne sigurnosti u županiji, istaknuo je ministar MUP-a Mladen Bebek.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Potres magnitude 5,2 koji je jutros pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi usmrtio je dvije osobe, više od 7000 ljudi u gradu Liuzhou prisilio je na evakuaciju, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, vlasti upozoravaju na poremećaje u prometu. Potvrđene su dvije smrti, jedna se osoba još uvijek vodi kao nestala, četiri osobe prevezene su u bolnicu iako nitko od njih nije imao ozljede opasne po život, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. 13 zgrada srušilo se jutros, izvijestila je državna televizija CCTV. Željezničke vlasti također su upozorile na poremećaje u prometu dok su provjeravale integritet željezničke infrastrukture. Komunikacijski i električni vodovi, opskrba vodom i plinom te promet u pogođenom području funkcionirali su normalno, izvijestili su državni mediji.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu iznosi 7 stupnjeva, 9 sati, 7 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati 20 minuta. Mi krećemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Za početak ćemo vidjeti što danas pišu nezavisne novine. Otac ubijenog Aleksandra preminuo 10 dana nakon sina. Umro od tuge. Novi detalj o likvidaciji Aleksandra Nešavića. Bračni par imao ključnu ulogu. Detalj uhićenja Kristijana Aleksića. Svi ga tražili, a on bio blizu svoje kuće. Ruski izvor tvrde da Hanta virus hara frontom. Ukrajinski vojnici umiru. Ebola izazvala paniku. Više Amerikanaca bilo u kontaktu sa zaraženima u Kongu. Kako da uzgojite jagode bez sjemena i sadnica? Na kojoj ruci se mjeri krvni tlak? Čuveni trener iz BiH htio da se bije sa huliganima. Bio sam u ratu, ovo je ništa. Potres pogodio i u Kine, srušene zgrade, tisuća ljudi evakuirano. Google više ne daje svima 15 GB besplatnog prostora. Nova tirkizna svjetla na automobilima mijenjaju pravila vožnje. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Slijedi predstavljanje i oslobođenja, evo koji su naslovi. Rubrika u žiži. SDA se preko Pavgorda dodvorava SNSD-u. Općine i gradovi su rekli dosta kocki. Dodikov novi rat s Europskom unijom. Rubrika događaj. 20 Sky optužnica je tek početak. Pravni akti gaze urbanističke. Srca ispunjena radošću. Kulturom mira protiv nasilja. Dug RTRS-a obučen u obranu naroda. Mostar se oprostio Zlatka Serdarevića. Bez investicija nema ni razvoja. Rubrika Regija u oslobođenju. Istraga pod strogim uvjetima. Institucije ignoriraju preporuke ombudsmena. Zabrana prodaje alkohola. A u rubrici Svijet obilježena godišnjica Blajburške tragedije. 50-godišnjak ubio maturanta. SAD vratile sankcije na rusku naftu. Istraga motiva napada u Italiji. Najveći napad Ukrajine na Moskvu više od godinu. Sve veće podjele među republikancima. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

9 sati i 29 minuta, ujutro Radio Bobovca, smo vam sve rekli u prvom satu što se tiče servisnih i lokalnih informacija, a u pregledu dnevnog tiska prelistali smo Nezavisne novine i Oslobođenje. Sada je na redu i Večernji list, pa da vidimo što to današnji večernjak donosi. Izdvajamo ove teme i naslove. Uhičen hladnokrvni ubojica iz Drniša, stižu prve neslužbene informacije. Završena potraga. Peradari u BiH u gubicima, hoće li pasti cijene mesa? Hladnjače pune više od 1000 tona mesa, završilo u zamrzivaču. U Đakovici počela izgradnja prvog kompleksa za proizvodnju streljiva na Kosovu. Šokantne scene na terenu, Vahid Halilhodžić se sukobio s navijačima, prekinuta utakmica. Kvaliteta i urod dobri, ali dnevnica i do 100 maraka, a berača nema, što će biti s jagodama. Bihamk izvijestio duge kolone vozila na više graničnih prijelaza, evo koje treba izbjegavati. Darina Nikolajeva Jotova, pobjednica Eurosonga, bori se s ovim poremećajem, bilo je zastrašujuće. Prognoza vremena, porast temperatura uz smjenu sunca i oblaka, što se očekuje narednih dana. Važna terapija, znate li što su D-marad lijekovi? Dobro su kod više bolesti, ublažavaju bol i ostale simptome. Borba protiv sive ekonomije u turizmu, obvezna digitalna prijava gostiju u HNŽ-u. Zaduživanje sve skuplje, evo detalja, planirate kupiti stan uz cijenu kvadrata, eksplodirale i kamate. Izrael u pripravnosti, spremaju se za mogući novi napad na Iran. Od papina čuvara do svećenika, životna priča Duvnjaka do Ivana Šarića. Komemoracija u čast nevinih žrtava križnog puta, fra Grbeš na Radimlje, živimo još uvijek u prošlosti, zbog laže jer s njom još uvijek nismo načisto. Raste interes za montažnim kućama u BiH, grade se znatno brže i puno su jeftinije. Stanovi, država vraća PDV, u federaciji povoljni krediti do 350.000 maraka. Razina prijetnji na svjetskom prvenstvu je iznimno visoka, što je priznao direktor tajne službe. U Mostaru predstavljanje knjige Ratka Perića, Štadlerov trnoviti put do oltara. Što piše u presudi o kojoj šute političko Sarajevo i međunarodni dužnosnici. Čovjek koji je tražio da ga se briše kao Hrvata, sad želi biti hrvatski član predsjedništva. Projekt o kojem se govori desetljećima, nova veza s Hrvatskom, Federacija BiH sprema gradnju autoceste duge 61 km. Raste potpora, dvije europske države mogle bi se spojiti u jednu. Novi val poskupljenja, udar na novčanike, građane čeka veliko poskupljenje hrane. Cijene bi mogle rasti do 70%. Kokos kocka, desert iz bilježnice naših baka koji se topi u ustima. Sve češća pojava, medvjedi haraju kroz naselja u BiH. Što raditi ako se nađete oči u oči s njima? Šmitova ostavština nakon Njemca, preuzimaju li BiH Talijani i što nas dalje čeka? Izvanredno obraćanje policije, ubojstvo u Drnišu, sve snage na terenu, otkazana nastava. Povećanje mirovina u Njemačkoj od lipnja, stižu važne obavijesti što morate provjeriti. Nevjerojatna situacija samo u Bosni i Hercegovini, zaustavio automobil na autocesti kako bi gledao koridu. Malik Garibija, pomogli više od 35 mladih osoba bez roditeljske skrbi da kupe vlastitu nekretninu. Žute mrlje od kamenca nestaju u trenu, Martha Stewart otkrila tajnu blistave školjke. Salata od krumpira će biti ukusnija ako dodate jedan jednostavan sastojak. Mostar, dvojica muškaraca uzela 1000 maraka iz izgubljenog novčanika, sve snimila kamera. Raste potpora, dvije europske države mogle bi se spojiti u jednu. Američki odgovor Kini, objavljena fotografija rakete o kojoj bruje brojni vojni analitičari diljem svijeta. Mladi ne žele trpjeti loše uvjete da zadrže posao. Njemački automobilski divovi okreću se proizvodnji oružja.
Čitajte u večernjem listu ovog ponedjeljka i ovo. Doktor znanosti Faruk Hodžić, ravnatelj Financijsko-informatičke agencije Federacije BiH. Troma administracija u BiH mora postati stvar prošlosti. Mostar, studentski grad, cijelu godinu grad živi, uvijek se nešto događa. Nova knjiga Ante Stanića, Vratio se s ojačanim srcem, je predstavio Nedozvoljeno potomstvo. Lamia Džigelbrektešević vratila se u Fojnicu. Nakon povratka iz Nizozemske, Lamia u rodnom kraju živi svoj san. Donijela i lijek protiv bruceloze. Kolektivna opsesija u BiH. Ljudi ne traže samo sličice za svjetsko prvenstvo, nego i bijeg od svakodnevnog stresa. Izbori u federaciji, manje šanse da se Hrvate preglasa. Europska unija uz BiH u fokusu održivosti, radna mjesta. Toliko o pisanju današnjeg večernjeg lista.

9:32 su minute, poštovani slušatelji, listamo mi u pregledu dnevnog tiska za kraj i dnevni list koji ovog ponedjeljka 18. svibnja piše komemoracija za žrtve križnog puta na Radimlji kod Stoca. Mostar, politička energija usmjerena na sukobe. Izetbegović se odlučio na osvetu Bečiroviću. Čovjek čija je riječ imala snagu mosta, utjehe istine. Ustavni sud BiH ima čak 13.625 neriješenih predmeta. Iz rubrike BiH izdvajamo Adnanu Šeraku određen jednomjesečni pritvor. Porezna uprava Federacije BiH izvršila 248 inspekcijskih nadzora. Novi val poskupljenja lijekova što uskoro čeka građane BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima čak 13.625 neriješenih predmeta. Izetbegović se osvećuje, nema kompromisa. Vijesti iz svijeta, Ryanair upozorava na Armageddon, dio europskih zrakoplovnih kompanija možda neće preživjeti. Trump izazvao europsku raketnu krizu. Potres u Kini srušilo se 13 zgrada, dvoje mrtvih. Kruzer pogađan Kranhanta virusom stiže u konačno odredište. Zaustavljeno financiranje Trumpove plesne dvorane. Bivša saveznica zaprijetila Trumpu revolucijom. U rubrici sport čitajte, igra se jer se mora, manje više sve je poznato. Zrinskom četvrti trofej Kupa BiH. Sljedeći naslov koji izdvajamo, rubrika Crna kronika, velika potraga za ubojicom maturanta u Drnišu. Rubrika Biznis piše, Zračna luka Mostar samo u travnju zabilježen rast prometa od čak 100%. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Maja Savanović-Zorić, psihologinja i sistemska obiteljska psihoterapeutkinja, kaže da svjedoči ozbiljnom padu empatije među djecom. Vršnjačko nasilje sve više je prisutno među mladima u Republici Srpskoj. To potvrđuje podaci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, koji pokazuje da je lani evidentirano 90 slučajeva, što je više za čak 21,6% u odnosu na godinu prije, pišu nezavisni. Prema njihovim podacima, vršnjačko nasilje počinilo je 150 maloljetnika, od čega su 132 muškog i 18 ženskog spola. Nasilje je izvršeno nad 128 vršnjaka, od kojih 104 muškog i 24 ženskog spola. Među maloljetnim počiniteljima 76 su učenici osnovne i 74 su učenici srednje škole. Među maloljetnim žrtvama 79 su učenici osnovne i 49 srednje škole. U tim događajima 7 maloljetnika zadobilo je teže i 38 lakše ozljede. 2 maloljetnika pretrpjela su uznemiravanje putem interneta, stoji u izvješću policije. Kako je navedeno u izvješću MUP-a, policijski službenici nadležnim tužiteljstvima podnijeli su 33 izvješća protiv 51 maloljetnika zbog osnova sumnje da su počinili 37 krivičnih djela, 7 krivičnih djela teška tjelesna ozljeda, 16 krivičnih djela tjelesna ozljeda, jedno krivično djelo nasilničko ponašanje, jedno krivično djelo spolno nasilje i 12 ostalih krivičnih djela. Pored toga, u 13 slučajeva vršnjačkog nasilja podnesena su izvješća nadležnim tužiteljstvima o poduzetim mjerama i radnjama. U 14 slučajeva pokrenuti su prekršajni postupci protiv 30 maloljetnika i 30 slučajeva završeno je postupkom u okviru organa škole, istakli su oni. Vijesti.
1: Rast cijena goriva, prevelika ovisnost o uvozu repromaterijala kao i nedovoljni poticaj za domaću proizvodnju razlog su zbog koje građane u BiH idućih nekoliko mjeseci očekuje novo poskupljenje prehrambenih proizvoda. Rast cijena energenata i globalna ekonomska kriza značajno će se odraziti na domaću poljoprivrednu proizvodnju i cijene hrane u BiH, upozorio je predsjednik Udruge poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bičo. Istaknuo je kako će domaći proizvođači biti među najpogođenijima, te da bi poskupljenje domaće proizvodnje moglo ići najmanje do 70%. Ulazni inputi, gorivo, gnojivo, sjemena, zaštita poskupili su više od 50%, tako da bi otprilike finalni proizvod mogao biti skuplji 70%, naglasio je Bičo. Govoreći o proljetnoj sjetvi, Bičo je naglasio da se poljoprivrednici suočavaju s velikim troškovima jer koriste skupo gorivo i nabavljaju skupa gnojiva, zbog čega su ulaganja znatno veća nego prije. Dodao je i da postoji mogućnost da dio proizvoda bude lošije kvalitete jer mnogi proizvođači zbog visokih cijena ne mogu osigurati dovoljne količine gnojiva. Kao moguće rješenje

0: za ublažavanje problema u poljoprivredi Nedžad Bića smatra da bi država trebala stati snažnije iza domaćih proizvođača. Prema njegovim riječima, robne rezerve morale bi biti funkcionalne te intervenirati u razdobljima sjetve i krize. Također je istaknuo da bi država trebala uložiti više napora prilikom nabave i distribucije repromaterijala, čime bi proizvodi bili povoljniji i dostupniji.
1: Vijesti. Pitanje rasta cijena hrane u BiH višeslojen je problem koji valja promatrati kroz prizmu činjenice da je BiH i dalje izrazito ovisna o uvozu repromaterijala, dok razina izdvajanja za unapređenje produktivnosti, ali i konkurentnosti domaćih proizvođača još uvijek nije na razini koja može osigurati lakše suočavanje s nepredviđenim izazovima i krizama. U vremenu kada je pitanje subvencije domaće proizvodnje visoko na listi prioriteta europskih zemalja, BiH ne smije ostati po strani te oslonjena isključivo na domaće proračune koji su, unatoč povećanju iznosu poticanja, nedovoljni kako bi zadovoljili sve ono što traže proizvođači hrane. Naime, BiH još uvijek ne može koristiti sredstva iz IPARD programa EU zbog neispunjenih političkih i tehničkih preduvjeta. Jedan od ključnih tehničkih zahtjeva je uspostave i akreditacije decentraliziranog sustava implementacije. Riječ je o programu koji bi za BiH i njezine poljoprivredne proizvođače otvorio potpuno nove perspektive razvoja, omogućujući razinama vlasti u BiH da ulažu veće iznose sredstava i razvoj agrara. IPARD 3 je, podsjećamo, za zemlje Zapadnog Balkana otvorio pristup za impresivnih 990 milijuna eura, što je tek dio jer ukupni iznosi ovise i o financiranju zemalja korisnica.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Kristijan Aleksić, 50-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača hrane, uhićen je, potvrđeno iz policije. Kako prenosi Jutarnji, osumnjičen je priveden u službene prostorije gdje je u tijeku kriminalistička obrada. Tijekom noći i jutra na području grada trajala je opsežna policijska potraga u kojoj su sudjelovale specijalne jedinice, interventna policija, dronovi i helikopter. Aleksić se sumnjiči da je hicima iz vatrenog oružja usmrtio mladog dostavljača Luku Milovca. Tragedija je potresla cijeli Drniš, a građanima je tijekom potrage upućen apel na dodatni oprez zbog opasnosti koju je osumnjičeni predstavljao. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija izjavio je za RTL da Luka Milovac tog dana nije ni trebao raditi, ali je odlučio pomoći kolegi u lokalnoj pizzeriji. Upravo je on preuzeo narudžbu hrane koju je prema navodima ranije napravio osumnjičeni Aleksić. Svjedoci tvrde da je nakon što je dostavljač stigao na adresu, osumnjičeni ispalio više hitaca prema mladiću. Nakon pucnjave navodno je uzeo ruksak i pobjegao s mjesta zločina, što je pokrenulo veliku policijsku akciju i blokadu šireg područja grada.
1: Vijesti. Temperatura u gradu je 10 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su ovo vijesti Radio Bobovca.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio,

Dobrodošli u današnji zdravstveni leksikon Radio Bobovca. Prva tema o kojoj ćemo danas govoriti u našoj emisiji su otečene i teške noge koje mogu ukazivati na ozbiljan problem s venama. Osjećaj težine u nogama nakon dugog dana, oticanje zglobova ili vidljive plave i ljubičaste vene mnogi pripisuju umoru, dugom sjedenju ili godinama. Ipak, stručnjaci upozoravaju da to mogu biti prvi simptomi kronične venske insuficijencije, stanja kod kojeg vene više ne vraćaju krv pravilno prema srcu. Radi se o progresivnom oboljenju koje se bez liječenja može pogoršavati, od estetskog problema do kroničnih bolova, promjene na koži, pa čak i rana na nogama. Proširene vene nastaju kad zalisci unutar vene oslabe ili se oštete. Umjesto da krv ide prema srcu, ona se vraća i zadržava u venama, zbog čega se vene šire, uvijaju i postaju vidljive ispod kože. Najčešće se pojavljuju na nogama jer vene na tom dijelu tijela rade protiv gravitacije. Simptomi koje ne treba zanemariti. Ako primjećujete neke od ovih simptoma, vrijeme je za pregled. Simptomi su osjećaj težine i umora u nogama, oticanje stopala i zglobova, bol, peckanje ili pulsiranje u listovima, noćni grčevi, svrbež oko vena, izražene plave ili ljubičaste vene te promjene boje kože oko zglobova. Kod težih slučajeva mogu nastati i venski ulkusi, odnosno rane koje teško zarastaju i ozbiljno narušavaju kvalitetu života. Veći rizik imaju osobe koje dugo sjede ili stoje, imaju genetsku predispoziciju, imaju više kilograma, prolaze kroz trudnoću ili hormonalne promjene i starije su životne dobi. Žene češće imaju ovaj problem zbog hormonalnog utjecaja na stjenke vena. Mnogi simptome ignoriraju jer misle da je riječ o normalnom starenju, međutim neliječena kronična venska insuficijencija može dovesti do trajnog oticanja, oštećenja kože, kroničnih bolova te smanjene pokretljivosti i povećanog rizika od rana na nogama. Liječenje danas ne podrazumijeva nužnu operaciju. Najčešće preporuke su kompresivne čarape, redovito hodanje i fizička aktivnost, podizanje nogu tijekom odmora, održavanje zdrave tjelesne težine te minimalno invazivni zahvati poput skleroterapije ili endovenske ablacije. A kako pomoći cirkulaciji ako dugo sjedite? Ustanite svakih 30 do 60 minuta, prošetajte barem 20 minuta dnevno. Izbjegavajte dugo držanje prekriženih nogu, pijte dovoljno vode, nosite udobnu obuću koja ne opterećuje cirkulaciju. A kad smo već kod kronične venske bolesti, ona ima više stadija, a kronična venska bolest predstavlja sve te stadije. Rani simptomi uključuju bolnost, osjećaj težine i oteknuća nogu, bolove, često u obliku noćnih grčeva, svrbež, trnce, osjećaj zatezanja kože i nemir u nogama. Kronična venska bolest je u odrasloj populaciji zastupljena sa učestalošću 15 do 50%. Sa životnom dobi raste učestalost bolesti, a tome pogoduje i način života stanovništva razvijenih zemalja. Drugotrajno sjedenje, stajanje, nedostatak fizičke aktivnosti, pušenje, pretilost, prehrana s malo vlakana, uporaba perioralne kontracepcije i nadomjesne hormonalne terapije, venska hipertenzija, hiperlipidemija, tako da se kod osoba treće životne dobi penje na čak 80%. Između 25 i 50% odrasle populacije ima varikozne vene. 25 do 33% žena i 10 do 40% muškaraca boluje od varikoznih vena, pri čemu 5 do 15% ima teški oblik varikoznih vena. Subjektivne tegobe koje HVB uzrokuje mogu biti osjećaj težine u nogama, osjećaj žarenja i pečenja u nogama te bolovi, često u obliku grčeva. Ovi simptomi se pogoršavaju stajanjem ili hodanjem, a smanjuju odmorom i elevacijom nogu. Kožne promjene može pratiti i svrbež. Sve vene imaju zaliske koji funkcioniraju kao ventili te sprječavaju retrogradni tok krvi. Mišići potkoljenice i venski zalisci zajedničkom akcijom reguliraju venski krvotok u donjim udovima. Slabost mišićne pumpe potkoljenice može povećati mogućnost razvoja ulkusa, krajnjeg stadija kronične venske bolesti, te je zbog toga jako važno održavati tjelesnu aktivnost na određenoj razini.
Hronična venska bolest je veliki javnozdravstveni, socijalni i ekonomski problem. Česti bolovi u nogama, grčevi, pogotovo noću, otekline, osjećaj težine i slično, sve to mogu biti prvi znaci kronične venske bolesti. Prevencija, odnosno početak liječenja u ranim stadijima kronične venske bolesti, dok je prisutan tek možda osjećaj težine u nogama, ključna je za usporavanje daljnjeg razvoja bolesti.

10:25 zdravstveni leksikon Radio Bobovca ide dalje. Govorimo o utjecaju suvremenog života na mentalno zdravlje. Život u ovom modernom vremenu ispunjen je brojnim izazovima, svjedoci smo se većih prometnih gužvi, bučnih mjesta i zagađenog okoliša, posebno u većim gradovima. Ruralna mjesta postala su atrakcija za vikend odmore, urbana središta, odabir mnogih za trajno stanište. Broj automobila po kućanstvu raste, što paradoksalno rezultira sve sporijima kretanjima po zakrčenim gradskim prometnicama. Sve češće se šire vijesti o visokom stupnju onečišćenja u zraku te nedozvoljenim česticama koje prijete zdravlju, što dugoročno pridonosi posljedicama kojih vjerojatno nismo ni približno svjesni. Okoliš i mentalno zdravlje jedna je od tema kojima se bavi socijalna psihologija, nastojeći razumjeti kako okoliš može utjecati na mentalno zdravlje ljudi te koliko je važno te ekološke teme osvijestiti u kontekstu psihološke dobrobiti zajednice. U nekim prošlim vremenima okoliš je puno drugačije izgledao nego što je to slučaj danas, ali to ne znači da je generalno stanje bilo kvalitetnije i bolje za mentalno zdravlje ljudi tog doba. Naime, okoliš je u tom vremenu bio puno stresniji za čovjeka nego danas. Oštri hladne zime, gladovanje i neimaština, loša sanitarija i tijesni životni prostor donosili su više stresa ljudima nego što je to danas u mnogim krajevima svijeta moguće zamisliti. Zbog svega navedenog učestalo su se širile različite bolesti koje su se nekontrolirano razvijale i donosile tragične posljedice. Danas već imamo efikasnije načine prevencije i kontrole takvih opasnosti koje su sve rjeđe, ali i dalje prisutne u određenim krajevima. Svjedoci smo i nedavne svjetske pandemije koja je definitivno bila stres cijelom svijetu, a mnogi još uvijek osjećaju posljedice u području mentalnog zdravlja nakon svega proživljenog. Međutim, s vremenom je okoliš prestao stvarati toliki stres čovjeku dok je čovjek počeo stvarati puno veći stres okolišu svojim načinom života. Možda nikad niste pomislili na različitost između ova dva pojma, ali istraživanja su pokazala da se napučenost i skučenost značajno razlikuju u svom značenju. Napučenost je neutralni pojam koji se odnosi samo na broj ljudi koji obitavaju na istom prostoru, dok je skučenost subjektivni osjećaj nelagode zbog prisustva drugih ljudi, odnosno vrsta psihološkog stresa koju doživljavamo kad napučenost postane nelagodna. U velikim gradovima je samo pitanje trenutka kada će napučenost prerasti u skučenost, ali još uvijek ima puno onih koji vikendima nastoje bježati iz te nelagode kako bi na trenutak pronašli mir, kao da je to dovoljno da nadomjesti gužvu, buku i stres koje dobivamo tijekom cijele godine. Još jedna stavka koju socijalna psihologija posebno ističe je fenomen difuzije odgovornosti koji se posebno javlja u napučanim mjestima. Riječ je o pojavi kod koje se osjeća odgovornost za pružanje pomoći svakog promatrača i smanjuje se s povećanjem broja svjedoka. Drugim riječima, manja je vjerojatnost da će vam netko od prolaznika pomoći ako se onesvijestite na glavnom trgu, nego u malom selu, koliko god to nekome čudno zvučalo. Istraživanja su na ovu temu provodila se i kod nas, tako da navedena informacija nije novost. Intervencija promatrača kada su drugi u nevolji itekako je važna za preživljavanje. Manje mjesta uglavnom imaju čvršće zajednice, koje u nevoljama imaju brže reakcije. U većim mjestima se taj osjećaj gubi zbog mišljenja da će to vjerojatno napraviti netko drugi. Prisustvo drugih ovisi i o tome kako ga sam pojedinac percipira. Netko će se osjećati ugodnije u većim sredinama, netko ne. Unutarnji osjećaj ovdje također igra veliku ulogu u kontekstu mentalnog zdravlja i percepcije stresa. Urbana mjesta su postala sve samo nekvaliteta života o kakvoj socijalna psihologija govori. Gužva, buka i stres uzrokovan pred naseljenim područjima nešto je čime se naši preci nisu toliko bavili i suočavali. Prejaka rasvjeta, kamioni, sirene hitnih službi, glasni zvukovi shodnika, ogromnih gradskih nebodera samo su neki od uzroka prekinutog sna i poremećaja spavanja brojnih građana. Sve teže naći osobu koja na ulici nema slušalice u ušima i u kojima trešti glazba. Nedavne studije su pokazale da gotovo milijarde mladih ljudi sluša preglasnu glazbu preko slušalica, zbog čega su u visokoj opasnosti od oštećenja i trajnog gubitka sluha.
nekontrolirana i učestala buka u kojoj su ljudi izloženi istovremeno stvara i psihološki stres, a čini se da je to neizbježna pojava u urbanim gradovima. Izloženo stalnoj buci i percipiranje iste stresora može utjecati i na kardiovaskularne probleme, poteškoće s održavanjem pažnje, posebno kod djece u razvoju, te poremećaje spavanja. Zbog toga se pokušavaju stvoriti što bolji materijali za zvučnu izolaciju koji bi mogli smanjiti količinu buke, ali s obzirom na ubrzano naseljavanje velikih gradova, svi pokušaji s vremenom postaju uzaludni. Već prethodno spomenute gužve na gradskim prometnicama predstavljaju stres mnogima, a to sve češće postaje tema na društvenim mrežama. Rješenja trenutno nema jer se broj vozila po kućanstvima u zadnjih nekoliko godina značajno povećao, a prostor na ograničenim gradskim površinama sukladno tomu smanjio. Gubljenje vremena na kolone, traženje parkinga oko zgrade nakon napornog dana na poslu i pokušaj dolaska od točke A do točke B u dugačkim vremenskim intervalima itekako predstavlja veliki psihološki stres brojnim građanima u urbanim sredinama. Ugodnost u kojoj trenutno većina ljudi živi nešto je što se godinama stvaralo, ali što zasigurno ima ograničen vijek trajanja. Sve je veći broj svjetskih previranja i sukoba za koje nema garancije da neće stići i do nas. Problem koji se nerijetko spominje kao jedna od velikih društvenih dilema je manjak osjećaja zajedništva u kontekstu shvaćanja da svi uzimamo iz zajedničkih resursa koji se obnavljaju ako se koriste umjereno, ali nestaju ako se koriste pretjerano. Taj osjećaj je u prijašnjim vremenima bio prisutniji, a zbog drugačije rasprostranjenosti ljudi i manje zabrinjavajući. Danas je situacija alarmantna, posebno zato što dolaze generacije čija svijest o kvaliteti okoliša i obnovljivim izvorima energije nije na nekoj zavidnoj razini. Djeca rođena u vremenu u kojem je nestašica vode potpuna nepoznanica nisu svjesna činjenice da je u pitanju ograničeni resurs koji nikome nije zagarantiran. U vremenima smo u kojima se događaju novi ratovi, prirodne katastrofe, energetska oskudica, inflacija i nenormalno povećanje cijena brojnih proizvoda i usluga. Sve to dovodi u pitanje koliko još zaliha imamo zaista i jesmo li svjesni da vrijeme ovolike razine sigurnosti i udobnosti koju smo u nekim krajevima stvorili nije neograničeno. Umjerenost i umijeće koje

sa godinama uči, a koje nam ostavlja mogućnost učenja korištenja resursa u onoj mjeri u kojoj nam zaista trebaju, da još duže vrijeme možemo bezbrižno i kvalitetno živjeti. Ako u tome svi pretjerujemo, nestašice su nam budućnost, a kvaliteta života svakim danom postaje sve gora. Mentalno zdravlje nije samo privatna stvar pojedinca, nego i njegovog odnosa prema zajednici u kojoj živi, okoliša u kojem boravi, načina na kojem se prema njemu odnosi.

Slušali smo Mišu Kovača i svim mojim divnim ženama. U nastavku govorimo o utjecaju stresa na probavni sustav. Današnjica je jako stresna zbog brojnih situacija u kojima se suočavamo s pritisak, uznemirenost i anksioznost. Jasne su posljedice ovakvog načina života. Međutim, sva ta stanja mogu utjecati na naš probavni sustav i uzrokovati pojavu nekih oboljenja. Liječnici objašnjavaju kako stres utječe na zdravlje našeg trbuha i kako se možemo izboriti sa svim tegobama koje nas muče. Na samom početku važno je znati da se oboljenja organa za varenje mogu podijeliti na organska i funkcionalna. U organska oboljenja spadaju različite vrste zapaljenja, tumori, autoimuna oboljenja, intolerancije na različite sastojke hrane i sl. Liječnici dodaju da se iza samog naziva funkcionalni može zaključiti da ova oboljenja nastaju zbog poremećaja u funkciji organa za varenje. Funkcionalna oboljenja organa za varenje obuhvaćaju širok spektar poremećaja kod kojih je često, ni nakon detaljnog gastroenterološkog ispitivanja, se ne može utvrditi jasan uzrok. U skupinu funkcionalnih oboljenja organa za varenje spada više poremećaja, svakako su najvažniji i najučestaliji sindrom nervoznog debelog crijeva, iritabilni kolon, dispepsija i funkcionalna opstipacija, odnosno zatvor. U prvim detaljnim radovima o sindromu iritabilnog debelog crijeva koji datiraju iz 1933. kao značajan faktor nastanka navode se psihički stres i anksioznost. Daljim istraživanjem sindroma nervoznog debelog crijeva utvrđeno je da i faktori kao što su poremećaj crijevne flore, ishrane, poremećaj imunog odgovora, poremećaj lučenja određenih neurotransmitera i hormona, infekcije, nasljeđe i mnogi drugi doprinese njegovom nastanku. Kako kaže, organi za varenje imaju svoj nervni sustav, takozvani enterički crijevni nervni sustav, koji je značajno povezan sa središnjim nervnim sustavom, mozgom. Zbog toga se svaki poremećaj na razini središnjeg nervnog sustava, uključujući dugotrajni stres, odražava na funkciju organa za varenje. Ovo se najčešće ispoljava pojavom simptoma nervoznog debelog crijeva. Također, poremećaj organa za varenje se negativno odražavaju na psihičko stanje pacijenta, pa može doći do pojave napetosti, depresije, anksioznosti, smanjenja kvalitete života i sl. Tako se zatvara začarani krug. Poznajući mehanizam nastanka sindroma nervoznog crijeva, jasno je da je suvremen način života koji obiluje stresom preduvjet za njegov nastanak. Ne smije se zaboraviti da suvremen način života uključuje neredovitu, često i nekvalitetnu ishranu, što također može doprinijeti nastanku iritabilnog kolona, kažu liječnici. Glavni simptomi su poremećaj crijevnog pražnjenja, proliv ili zatvor i bol u trbuhu. Veoma često se javljaju i tegobe koje su povezane s plinovima, nadutost, pojačano puštanje vjetrova, podrigivanje. Prilikom gastroenterološkog pregleda najvažnije je napraviti razliku između funkcionalnih poremećaja i mnogo opasnijih organskih oboljenja. Ovo je ponekad veoma teško jer se obje skupine oboljenja mogu manifestirati gotovo istim tegobama. Zbog toga je nužan detaljan gastroenterološki pregled, a često i dopunska dijagnostika. Na primjer, laboratorijska analiza, analize stolice, ultrazvučni pregled, kolonoskopija i sl. Liječenje sindroma nervoznog debelog crijeva obuhvaća primjenu određenih lijekova, ali i redovitu uravnoteženu ishranu, dovoljan unos tečnosti, eliminaciju svakodnevnog stresa koliko je to moguće, redovitu fizičku aktivnost. U postupku liječenja veoma korisne informacije se mogu dobiti iz dnevnika ishrane i simptoma pacijenata. Lijekovi koji će biti korišteni ovise od tegoba koje pacijenti imaju, navodi se na kraju.

15 minuta, dijeli nas do 11 sati, a u nastavku našeg zdravstvenog leksikona još jedna tema, koliko sna utječe na starenje. Novo istraživanje objavljeno u jednom znanstvenom časopisu pokazalo je i da nedovoljno i prekomjerno spavanje mogu biti povezani s ubrzanim biološkim starenjem mozga, srca, pluća i imunološkog sustava. Studiju su proveli stručnjaci sa Univerziteta Kolumbija, analizirali su podatke oko pola milijuna sudionika iz biobank baze. Znanstvenici su uz pomoć strojarskog učenja procjenjivali biološku starost organizma kroz 17 sustava i na osnovu više od 20 bioloških markera. Rezultati su pokazali takozvanu U krivulju odnosa sna i starenja i osobe koje spavaju manje od 6 sati, ali i one koje spavaju duže od 8 sati dnevno pokazivale su znake bržeg starenja. Najpovoljniji rezultati zabilježeni su kod ispitanika koji spavaju između 6,4 i 7,8 sati. Autori naglašavaju da ovo ne znači da san izravno uzrokuje starenje, ali pokazuje na snažnu povezanost između trajanja sna i općeg zdravlja organizma. U studiji se navodi povezanost kratkog sna s depresijom, anksioznošću, gojaznošću, dijabetesom tipa 2, hipertenzijom i bolestima srca i prekratko i predugo spavanje povezano je s bolestima pluća te probavnog sustava. Dodatne analize pokazale su da kratko spavanje može imati izravni utjecaj na opterećenje bolesti, dok je dugo spavanje češće povezano s depresivnim promjenama i biološkim disbalansom. A jeste li se pitali zašto u proljeće manje spavamo? Dolaskom proljeća i pomiranjem sata dani su postali duži i svjetli. Iako uživamo u toplijem vremenu i prirodi koja se budi, jedna promjena mnogima ne odgovara. Tijekom proljeća i ljeta spavamo kraće, no zimi. Novo istraživanje pokazuje da ljudi tijekom tamnih i hladnih zimskih mjeseci imaju veću potrebu za snom. Čak i u gradovima gdje su stalno izloženi vještačkom svjetlu, sezonske razlike u spavanju i dalje postoje. Znanstvenici ističu da bi te razlike bile još izraženije da živimo u potpunosti u skladu s prirodnim svjetlom. Ranija istraživanja pokazala su da izloženost vještačkom svjetlu prije spavanja smanjuje lučenje melatonina, hormona koji regulira naš cirkadijalni ritam, odnosno prirodni ciklus spavanja i budnosti. Ipak, čak i uz dominaciju vještačkog svjetla, tijelo i dalje reagira na promjene godišnjih doba. Istraživanje provedeno na pacijentima s poremećajima spavanja pokazalo je da ljudi zimi spavaju duže nego ljeti. Na primjer, u prosincu su spavali oko sat duže nego u lipnju. REM faza sna u kojoj sanjamo i koja je važna za mentalno zdravlje zimi je bila duža za oko 30 minuta u odnosu na ljeto. Znanstvenike je posebno iznenadilo to što su uočene promjene i u dubokom snu. Ova faza ključna je za oporavak organizma, jačanje imuniteta, pamćenje i regeneraciju tijela. Rezultati su pokazali da je duboki san duži zimi nego u jesen, iako ova faza sna nije izravno povezana s našim cirkadijalnim ritmom. Stručnjaci smatraju da ove promjene imaju korijen u evoluciji. Ljudsko tijelo je prilagođeno prirodnim ciklusima svjetla i tame, pa zimi kad su jutra mračno, organizam traži duži odmor. Postoji nekoliko jednostavnih načina da poboljšate san tijekom cijele godine. Provodite vrijeme na dnevnom svjetlu ujutro, izbjegavajte jaku svjetlost i ekrane prije spavanja. Održavajte ugodnu temperaturu u prostoriji za spavanje. A trebamo li mijenjati navike spavanja? Znanstvenici smatraju da bi bilo korisno prilagoditi ritam spavanja godišnjim dobima. Ako zimi tijelo traži više sna, rani odlazak u krevet može pomoći da se organizam bolje odmori. Ako tijekom cijele godine zadržimo isti raspored spavanja, postoji mogućnost da zimi redovito gubimo 1 do 2 sata sna, što može negativno utjecati na naše zdravlje. Manjak sna povezuje se s većim rizikom od brojnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tipa 2, srčane bolesti, gojaznost i depresiju. Istraživanja također pokazuju da osobe koje spavaju manje od 6 sati češće obolijevaju od infekcija, dok i predugo spavanje može imati negativne posljedice. Iako duži dani donose više energije i aktivnosti, važno je slušati potrebe svog tijela. Više sna zimi i prilagođavanje ritma spavanja može biti ključ za bolje zdravlje i osjećaj odmornosti tijekom cijele godine.

I za kraj našeg zdravstvenog leksikona, kratka tema zašto je važno otići na godišnji odmor. Odlazak na godišnji odmor snižava krvni tlak, pomaže da se bolje spava i smanjuje nagomilani stres. Pozitivan utjecaj odmora traje najmanje 2 tjedna duže od vremena koje osoba provela na odmoru, a u nekim slučajevima blagodati ljetovanja osjećaju se mjesecima poslije. Stručnjaci tvrde da bi zaposleni svake godine trebali iskoristiti sve dane svog godišnjeg da bi osjetili sve pozitivne posljedice. Znanstvenici su tijekom studije koje istraživanja uspoređivali ključne zdravstvene markere kod turista i kod osoba koje su godišnji odmor provodile kod kuće. Istraživanje je pokazalo da je prosječna razina krvnog tlaka kod osoba koje su otputovale opala za 6%, dok se krvni tlak od osoba koje su ostale kod kuće povećao za 2% u istom tom razdoblju. Pri tome se također poboljšala i kvaliteta sna kod osoba koje su otputovale, i to za 17%, dok je kod druge skupine ljudi kvaliteta sna opala za 14%. Studijom je otkriveno da se putovanjem na godišnji odmor otpornost na stres povećava za 29%. Testovi su pokazali da odlazak na ljetovanje snižava razinu šećera u krvi, a samim tim i rizik od dijabetesa, obim struka, poboljšava raspoloženje i povećava razinu energije. Snižavanje krvnog tlaka važno je za smanjivanje šansi od moždanog i srčanog udara, dok poboljšana kvaliteta sna pozitivno utječe na imunološki sustav. Da bi se osoba potpuno odmorila i opustila, ne bi trebalo isključivo ležati na plaži, nego zdravstveni benefit donosi bilo kakav oblik putovanja. Ni dužina odmora nije toliko presudna, neka istraživanja pokazuju da su i 4 dana dovoljna da se stres snizi. I sa ovom temom, poštovani slušatelji, mi završavamo današnje izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Čujemo se ponovno za tjedan dana. Do tada vam srdačan pozdrav.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjesti među vas na skalu.

ti gore, zovu nas gavrani iz krvave zore.

Obavještavamo naše kupce da su Ferobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Ferobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Ferobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Ferobau centre.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Istrage Sky i Anom aplikacije u BiH dovele su do milijunskih zapljena, optužnica i zatvorskih kazni. Raspakiranje kriptiranih aplikacija, od kojih su najpoznatije Sky i Anom, do sada je u BiH rezultiralo zapljenom prave imperije od onih koji su bila meta policijskih akcija, uključujući zamrzavanje najmanje 109 nekretnina. U pitanju su zgrade, stanovi, kuće, poslovni prostori, zemljišta te garaže, više milijunske vrijednosti, na popisu su i dva skupa stroja za izvođenje građevinskih radova. Oduzeta su i najmanje 93 vozila, a neka od njih su procijenjena na više od 200.000 eura, kao i 5 skupih ručnih satova vrijednosti oko 100.000 maraka, te 2 sata u vrijednosti od 615.000 eura. Najmanje 1670 kg marihuane našlo se u plijenu istražitelja, ali na popisu je i zapljene gotovine te blokiranje računa u kriptovalutama u iznosu od oko 6 milijuna maraka. Stručnjak za sigurnost Safet Mušić rekao je da razotkrivanje komunikacija sa kriptiranih platformi poput SkyX i Anom predstavlja jedan od najvećih udara na organizirani kriminal u regionu posljednjih godina, jer su istražitelji dobili uvid u kompletnu strukturu kriminalnih mreža, od šverca droge i oružja do pranja novca i korupcije. Posebno je važno da se ove istrage završe kvalitetnim pravosudnim procesuiranjem i pravosnažnim presudama, jer bez toga postoji opasnost da se kriminalne skupine reorganiziraju i nastave djelovanje, rekao je Mušić za Nezavisne. Suvremeni organizirani kriminal, kako je dodao, danas funkcionira transnacionalno, kroz mreže povezane u više država, uz korištenje enkriptiranih komunikacija, lažnih identiteta, kompanija, paravana i međunarodnih financijskih tokova. Balkanske kriminalne skupine odavno nisu lokalni problem, nego dio širih međunarodnih kartela povezanih sa tržištima Zapadne Europe i Latinske Amerike. Zato su oduzimanje imovine, novca i nekretnina jednako važni kao i sama uhićenja, jer se kriminalne organizacije najviše pogađaju upravo udarom na njihov profit i financijsku moć, naglasio je Mušić. Novinar Nebojša Tomašević rekao je da smo nakon raspakiranja, odnosno otkrivanja poruka u aplikacijama Sky i Anom, vidjeli da kriminala nema bez vlasti ili bar sprege s njom. Prema njegovim riječima, kada su u pitanju naši prostori, ne treba da nas sudi što među onima koji su ruke do lakata u kriminalu ima pripadnika agencija za provođenje zakona. Kod nas je nepotizam, muljanje na svakom ćošku, normalno stanje, a za one koji postanu bitni i bogati, iako na kriminalan način, kaže se, snašao se, rekao je Tomašević za Nezavisne novine. Vijesti.
1: Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine nedavno su osvježili podatke o ukupnom broju podignutih i potvrđenih optužnica, pravosnažnih presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivice i presuda u redovitom sudskom postupku, broja osumnjičenih i optuženih obuhvaćenih predmetima. Do sad su podignute optužnice u 20 predmeta koje su obuhvatile 105 optuženih osoba. Nakon zaprimljenih materijala u prošloj ovoj godini formirano je 35 novih predmeta, 12 u 2025. i 23 u 2026. godini. Također, ove godine se očekuju tužiteljske odluke u ranije pokrenutim istragama, rekli su iz tužiteljstva BiH. Zaključno, s krajem ožujka u Skajanom predmetima podignute su optužnice protiv 105 osoba, a 18 optuženih u 6 predmeta su sporazumno priznali krivicu. U redovitom sudskom postupku donesena je prva pravosnažna presuda s dokazima iz kripto aplikacija i 4 prvostupanjske presude, naveli su iz tužiteljstva BiH. Od 2021. do kraja 2025. tim tužitelja zaduženih za Sky predmete je u suradnji s policijskim i sigurnosnim agencijama širom BiH izveo 33 operacije koje su rezultirale uhićenjem ili pritvorom najmanje 175 osumnjičenih širom BiH. Ukupno trajanje do sad izrečenih zatvorskih kazni je 34 godine i 4 mjeseca. Zatvorske kazne su u rasponu od 1 do 5 godina zatvora, kažu iz tužiteljstva BiH. Od ukupno 30 zaposlenih u policiji i agencijama za provođenje zakona obuhvaćenih istragom, među 10 do sada optuženih nalaze se policijski službenici granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu MUPA RS-a, MUPA Hercegovačko-neretvanske županije, MUPA kantona Sarajevo, bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti BiH te dva odvjetnika. Riječ je o kriptanim komunikacijskim aplikacijama koje su se koristile kod kriminalnih skupina za tajnu komunikaciju.

0: Prema podacima tužiteljstva BiH, optužnice su podignute protiv 105 osoba. Nekretnine, luksuzna vozila, droga, gotovina, satovi i sredstva su u kriptovalutama.
1: Vijesti. U Sarajevu danas boravi više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih država. Sabina Čudis, koja je predsjednica monitoringa Komiteta Vijeća Europe, kazala je da je cilj postići ozbiljnu znanstvenu i političku diskusiju o ustavnom uređenju BiH, ali je komentirala je političku situaciju u državi. Dajemo odgovor u kontekstu što je nužno i na koje se načine mogu implementirati presude Europskog suda za ljudska prava da se ne stvaraju dodatne komplikacije, odnosno dalje usložnjavanje sustava nekakvom teritorijalnom reorganizacijom. Kakve smo poruke čuli relativno nedavno iz Zagreba, kazala je Čudić. Navela je da je ovo prilika ne samo da se ponude rješenje, nego da se ukaže na rizike destabilizirajuće po čitavu Europu, ukoliko bi ti faktori bili faktor odlučivanja kada je u pitanju BiH. Sigurno ćemo razgovarati o neefikasnosti u određenom smislu modela podjele vlasti u BiH, blokadi Doma naroda, svim onim blokadama koje je taj sustav proizveo, te mogućim rješenjima i intervencijama u sustavu. Ali onim intervencijama koje ne smiju dalje usložnjavati sustav, ne smiju vršiti daljnje podjele, niti daljnju etnifikaciju države, već nas trebaju približiti Europi i evropskom standardu. U konačnici, onome što nalažu i Venecijanska komisija i Europski sud za ljudska prava, kazala je Čudić. Čudić je navela da se dugo čeka na implementaciju presude i da postoje određeni pritisci koji su destruktivni po BiH. Mislim da je ovo igra od dva koraka. U prvom koraku moramo zaustaviti taj maligni vanjski utjecaj, a onda naravno raditi na našim rješenjima vezanim za implementaciju presuda i osiguravanje onoga za što se mi borimo, a to je ravnopravnost građana i konstitutivnih naroda. Sasvim sigurno postoje modeli kako u Europi, tako i u svijetu koji nude tu vrstu balansa.
0: Vijesti. U tom kontekstu ćemo razgovarati sa ustavnim ekspertima koji će nam dati i komparativnu analizu, jer mi u Bosni i Hercegovini nekad mislimo da su izazovi s kojima se susrećemo ekskluzivno naši i da ne postoje drugi modeli širom svijeta koji se susreću sa sličnim komplikacijama. Iz tog razloga sam upravo pozvala kolegu iz Belgije da govorimo i o tim decentralizacijama koje je Belgija doživjela 1970. i 93. da stavimo Bosnu i Hercegovinu u kontekst i ponudimo Europi poruku da mi jesmo Europa, pa da želimo biti europski dio Europske unije i da želimo europske, a ne neke druge standarde, kazala je Čudić. Na pitanje o pismu koje je kompanija AAFS premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću uputila, u kojem naglašavaju da ovaj projekt nema nikakve veze s određenim političkim ličnostima poput Milorada Dodika, Čudić je kazala da je pritisak koji stvara američka administracija taj koji se mora kritički propitati, da ne možemo samo vjerovati slovu pisma, nego i znati što je iza pisma. U tom kontekstu sam od početka govorila da đavo jeste u detaljima. Kada su u pitanju strane investicije, nismo protiv njih, ali moramo tražiti presjek skupa zajedničkog interesa, a ne pasivno promatrati ostvarivanje geostrateških, geopolitičkih i ekonomskih interesa bilo koje sile u Bosni i Hercegovini. Ponovit ću da naš cilj jeste pridruživanje Europskoj uniji, a ne postati član Sjedinjenih Američkih Država. U tom kontekstu moramo vagati između interesa, balansirati i pronalaziti sofisticirana rješenja koja nisu rješenja uzmi ili ostavi, već rješenja u kojima mi aktivno sudjelujemo, zaključila je Čudić.
1: Vijesti. U naselju Jehovac na području općine Kiseljak rano jutros dogodilo se teško ubojstvo i talačka kriza, prilikom čega je jedna osoba ubijena, a dvije su ozlijeđene. Nezvanično saznajemo da je muškarac ubio punicu i ranio suprugu. Muškarac je jutros pucao na dvije osobe, nakon čega se zabarikadirao u objektu. Na teren su odmah upućene specijalne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona i kuća je opkoljena. Iz policije Srednjobosanskog kantona su potvrdili da je jedna osoba ubijena, te da je muškarac pucao u dva člana uže obitelji. U 7 sati i 55 minuta policijskoj stanici Kiseljak telefonskim putem prijavljeno je da je u naselju Jehovac, općina Kiseljak, došlo do uporabe vatrenog oružja. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je MP, rođen 1972. godine iz Kiseljaka, uporabio vatreno oružje prema dva člana uže obitelji ženskog spola. Jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne ozljede, kazao je glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog Zlatiborskog kantona Muamer Karadža. Nezvanično saznajemo da je riječ o supruzi i punici, muškarca koji je pucao, prilikom čega je punica ubijena, a supruga teško ozlijeđena. Muškarac je također pucao u sebe i ozlijeđen je, ali se još nalazi u kući u kojoj se zabarakadirao. Pristup lokaciji u Širokom luku zabranjen je. Promet obustavljen, a hitna pomoć i sve druge službe su u stanju pripravnosti. Vijesti.
0: Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhićen je nakon policijske potrage za njim. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža potvrdio je da je ubojica uhićen. Uspješno je locirano s pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je navedena osoba lišena slobode s vidljivim ozljedama. Trenutno se nalazi u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kazao je Karadža. Raport doznaje da je riječ o Miri Pecirepu, koji je punicu ubio, a suprugu ranio iz pištolja za koji nije imao dozvolu. Nakon toga Pecirep je ranio i sebe.
1: Vijesti. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili su u generalni štrajk, kao što je bilo i najavljeno, obavijestili su jutros iz Saveza strukovnih sindikata liječnika medicine i stomatologije TK. Iz sindikata su ranije naveli da štrajk nije njihov izbor, ali ustvrdio da se na takav potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema liječnicima, specijalistima i subspecijalistima. U priopćenju su istakli da su koeficijenti stručnosti korigirani svim zaposlenima u zdravstvu osim liječnicima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Sindikat je upozorio i na problem odlaska stručnog medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sustava, navodeći da bi aktualna situacija mogla dodatno ugroziti budućnost zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kao pozitivan primjer naveli su raspisivanje i dodjelu 50 novih specijalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali smatraju da bez iskusnih mentora i subspecijalista edukacija novih kadrova neće biti moguća. Sindikat je upozorio i na problem odlaska stručnog medicinskog kadra iz javnog zdravstvenog sustava, navodeći da bi aktualna situacija mogla dodatno ugroziti budućnost zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kao pozitivan primjer naveli su raspisivanje i dodjelu 59 novih specijalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali smatraju da bez iskusnih mentora i subspecijalista edukacija novih kadrova neće biti moguća. Vijesti.
0: Ministarstvo prometa kantona Sarajevo nastavlja aktivnosti na uspostavljanju suvremenog sustava adaptivnog upravljanja prometom, kojim će se unaprijediti protočnost, sigurnost i funkcionalnost prometa na području kantona Sarajevo. Na svim raskrižjima, na njih ukupno 163, postavljena je suvremena oprema. Pored PTZ kamera postavljene su i detekcijski radari te induktivne petlje. Namjena detekcijskih radara i induktivnih petlji je usko vezana sa sam sustav, s pomoću kojih semaforski kontrolori i sam nadzor i upravljački centar konstantno dobivaju informacije o protoku vozila te zauzetosti pojedinih prometnih traka. Na osnovu tih podataka sustav s pomoću algoritma reagira na svaku novonastalu situaciju u smislu promjene režima rada semafora. Istovremeno u novoizgrađenom objektu prometnog centra odvija se obuka zaposlenih, testiranje sustava i praćenje stvarnog kretanja vozila i opterećenosti prometnica. Ovo je prvi ovakav centar u Bosni i Hercegovini iz kojeg će se pratiti i upravljati prometnim tokovima u kantonu Sarajevo.
1: Vijesti. Ministarstvo obrane BiH obavještava javnost da će u razdoblju od srijede 20. svibnja do četvrtka 21. svibnja zbog vježbovnih aktivnosti oružanih snaga BiH doći do obustave prometa na relaciji Banja Luka-Stričići. Obustava će biti u vremenu od 8 do 18 sati. Radi se o uobičajenom izvođenju bojevo gađanje jedinica vatrene podrške 4. pješadijske brigade oružanih snaga BiH na vojnom poligonu Manjača. Građani se obavještavaju da se radi o planiranoj aktivnosti tijekom koje oružane snage BiH primjenjuju visoke standarde sigurnosti. Privremena obustava prometa bit će provedena zbog sigurnosti samih građana, priopćeno iz Ministarstva obrane BiH. Vijesti.
0: Šef novoosnovane stranke u Republici Srpskoj, Volja naroda Srpske, Vlado Đajić, objavio je da je prikupio 5000 potrebnih potpisa za kandidaturu na predstojećim općim izborima. Kako je pojasnio, 5000 potpisa skupio je za samo 8 dana. Od srca hvala svima koji su svojim potpisom podržali novoosnovanu stranku Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, ali i svima koji su predano radili, prikupljali potpise i zajedno sa mnom razgovarali s narodom i vjerovali da zajedno možemo uspjeti. Ponosno mogu reći da smo večeras unijeli i 5000 ti potpisi, da smo za samo 8 dana uradili ono što mnogi su smatrali nemogućim, objavio je Đajić. Istakao je da mu ovako potpora daje posebnu težinu da nastavi dalje. Sve što radimo, radimo iskreno, srcem i za svoj narod. Upravo zato ova potpora ima posebnu težinu i obvezu da nastavimo još snažnije, odgovornije i bliže narodu nego ikad. Hvala vam na povjerenju i ogromnoj potpori koju nam pružate svakog dana, zaključio je. Podsjećamo, bivši visoki funkcioner SNSD-a Vlado Džajić osnovao je stranku krajem travnja kad je najavio izlazak na opće izbore u RS-u. Stranku je napustio nakon skandala s objavljivanjem kompromitirajućeg videosnimka na kojem s jednim muškarcem razgovara o narkoticima.
1: Vijesti iz svijeta. Izraelski list Jedioth Ahronot objavio da se izraelska vojska suočava s ozbiljnom krizom ljudstva, dok rat na više frontova iscrpljuje kadrove i operativne kapacitete. Prema navodima lista, visoki sigurnosni zvaničnici upozorili su na naglo produbljivanje iscrpljenosti unutar vojnog sustava, uz ocjenu da je stupanj trošenja kadra višestruko veći od ranije poznatog. U izvješću se navodi mogućnost sustavnog kolapsa, dok su programi obuke za redovni sastav navodno obustavljeni, a rezervisti prisiljeni na znatno duže angažmane kako bi popunili manjak na terenu. Kriza se dodatno produbljuje i u Knesetu zbog političkih sporova o produženju obveznog vojnog roka i zakonskim izuzećima ultraortodoksnih heredi Jevreja od regrutiranja. Vrijeme do kraja dana.
0: Malo da umjereno oblačno i sunčano, u popodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja. Trenutno u Varešu mjerimo 14 stupnjeva Celzija.
1: Vijesti. 13 sati 16 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca. Još jedno.

0: 13:34 su minute, poštovani slušatelji, dobar dan u prvoj ovotjednoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Kako smo to jutro svi najavili, danas u našoj popodnevnoj panorami imamo i gosta. To je gospodin Toni Petković, koji je organizator odlaska Varešana u Split na kulturno-tradicijsku manifestaciju Vareš u Splitu. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav prije svega vama u studiju i da kako svim našim slušateljima Radio Bobovca.
0: Naši slušatelji koji nas redovito prate znaju sigurno da smo u četvrtak imali vaše izravno javljanje iz Splita, kao i javljanje gospođe Darije Bujas, tajnice kulturno-umjetničkog društva Žrnovica, na kojem smo evo samo djelomično načeli temu ove manifestacije koja je trajala 3 dana i u kojoj se Vareš zaista predstavio u jako lijepom svjetlu. Pa za početak

0: Petak, kako to ide, idemo onako kronološkim redom. Recite nam, gospodin Petković, koliko je trajalo planiranje samog odlaska, svi ti dogovori, pripreme?
1: Da, nakon ovih izravnih javljanja iz Splita, evo danas ću pokušati i da nešto jasnije predstavim i samu ideju odlaska u Split i svega onoga što se je dole događalo. Ta ukupna planiranja trajala su nešto više od 2 mjeseca, dakako i planiranja i dogovaranja, nakon čega je uslijedila i zvanična pozivnica od strane Splita da se Varaž predstavi Splitu kroz izložbu stare tradicijske narodne nošnje, kroz radionice o preradi vune, izradi starog varaškog kolača koji se naziva paprenik, to mi znamo, i izradi savjetljivog svjetla, kako sam ga nazvao, a to je kod nas poznato pod nazivom muket. Pored toga, smo se dogovorili da to bude dvosmjerno, da se na istoj manifestaciji, u istom obliku i nama predstavi Split. Osim ovih, rekao bih, etnoloških eksponata koje smo dogovorili, dogovoreno je da se uradi i jedno znanstveno predavanje o mitskim, povijesnim i kulturnim baštinama koje baštine ova dva grada.
0: Jako lijepo, sve to održavano u svečanom salonu sportskog centra Gripe, pa molim vas za naše slušatelje, recite što je to sve predstavio Varaž na ovoj manifestaciji, a što je to predstavio Split? Evo, rekli ste općenito, sad bih vas molila nekoliko detalja više.
1: Bilo je dosta zahtjevno dobiti adekvatan prostor u Splitu, jer Split je veliki grad. Ali evo, uspjelo se doći do tog prekrasnog jednog svečanog salona u sportskom centru Gripe, gdje nam je omogućen sav komfor, a i prateći elementi koji su potrebni za jednu takvu manifestaciju. Prije svega mislim na ove izložbene eksponate koje smo ponijeli. Prije toga bih želio naglasiti da su, osim mene, da se sam ne eksponiram, u pripremi ove manifestacije učestvovali izvorno Varaško udruga, preko svoje predsjednice gospođe Marine i gospođe Marije.
0: Davorke.
1: Od strane mjesne zajednice pomogla nam je jako puno Jasna Mičić, koja je donedavno i vodila tu etnozbirku gore na Pršćima. Ona nažalost nije mogla sa nama ići u Split zbog zdravstvenih problema. Također su mi pomogli Sofija i njen muž Franjić, kao i naš Nikola Šimić, koji je ujedno predstavljao Borovicu, a znate i da je sam član općinskog vijeća. Tako da smo napravili jednu malu ekipu koja je pokrila, evo, kako gradski dio, tako barem dijelom i rubne ove dijelove naše općine.
0: Da, sve je to trajalo 3 dana sa dosta zaista aktivnosti, sa dosta i predavanja, izložbi, brojnih sadržaja, pa evo izvolite nešto više o tome.
1: Da, vremenski je to bilo dosta zahtjevno u jednom kraćem periodu i postaviti izložbu i provesti sve te aktivnosti koje smo isplanirali, znači predstaviti narodnu nošnju, a pored toga ujedno uz razgledavanje te nošnje stalno biti angažiran na predstavljanju te naše tradicijske baštine, izrade paprenika i muketa. Mi smo dakako jedan dio tih tog što smo dole predstavljali već u Varešu pripremili, fino upakovali u neke prihvatljive oblike, kutije, i onda smo to dole dijelom i podijelili našim domaćinima koji su nas dole tako lijepo ugostili.
0: Da. Evo, kad spominjete domaćine, možda da kažete tko je bio u organizacijskom odboru, tko je bio alfa i omega svega ovoga?
1: Bilo je više tih angažiranih osoba i udruga sa prostora Splita, a prije svega treba istaknuti tu te udruge iz splitskih općina Žrnovnica i Podstrana, koje su nekako se najviše i potrudile da nam predoče ono zbog čega smo dole došli. Pored njih su potporu dali i dijelom i naši Varešani, a dijelom i ove strukture općine Splita, grada Splita, da tako preciznije kažem.
0: Evo, kad spominjete Varešane, možete li reći kako ste zadovoljni odzivom naših Varešana sa Splitskom, odnosno adresom u svim onim mjestima koja gravitiraju u blizini Splita?
1: Vjerujem da mnogi od nas znaju da na prostoru grada Splita, kao u njegovom zaleđu, ima dosta ljudi koji se našli na i danas žive na tome prostoru, i koliko sam ja mogao vidjeti sa velikom dozom emocija su dočekali nas dole, stalno su nas posjećivali, razgovarali smo, a isto tako to dešavanje dole što se je dogodilo, evo, u ova tri dana, 12. 13. i 14. 5. je bilo dobro propraćeno i od strane Spličana, pa i od strane njihovih kako političkih, tako i društvenih organizacija koje su našle za shodno da se pojave na tim događanjima.
0: Pratili su vas i brojni mediji, evo, bili ste gosti i u emisiji Dobro jutro Hrvatske radio televizije, između ostalog.
1: Da, moji suradnici dole su se stvarno trudili da odgovore na sve one izazove i zahtjeve koji su bili pred njima, tumačeći posjetiteljima i što smo mi to donijeli, kako se to koristi, zašto, u koje vrijeme i kako. A ja sam se, evo, sticajem okolnosti, morao znatno više angažirati prema medijima koji su iskazali jednu veliku zainteresiranost za sve ovo o čemu mi pričamo, tako da sam bukvalno svaki dan imao po 2-3 razgovora ili snimanja u studiju, s tim što nije sve emitirano, nego su se potrudili da dio toga sačuvaju u arhivu za dalje emitiranje. Jučer je također bila neki prilog i u narednim danima će biti još toga, kako ne bismo samo u dan dva to eksponirali, nego su njihova je želja da to stalno držimo na nekoj zagrijanoj vatri.
0: Da. Što na kraju krajeva kulturna baština i tradicijska baština i zaslužuje, jer nije to tema o kojoj treba govoriti samo jednokratno, nego podsjećati posebno ove mlade generacije koje dolaze i koje baš možda i s velikom emocijom ne cijene ono što predstavlja kulturnu povijesnu baštinu, treba im dati priliku da to zavole i da se zainteresiraju za isto.
1: Da, kako osim želje da prenosimo to znanje koje imamo i to što baštinimo kao kulturno nasljeđe, cilj nam je i da sve to na neka, rekao bih, na jedan još malo atraktivniji ili ne znam koju pravu riječ da upotrijebim, usmjerimo i ka turističkoj ponudi Vareša. Jer ako znamo da je Split jako veliki grad, drugi u Republici Hrvatskoj, svaka suradnja na turističkoj, pa i nekim drugim razinama, gospodarskoj, nam otvara mogućnosti da možda nađemo i sebe u jednom takvom projektu. Ovdje prije svega mislim na taj dio, ne znam koliko je našim slušateljima to poznato, pola Splita tokom zime bude na Kupresu.
0: Da.
1: Oni su također iskazali zainteresiranost da u toku zime se nađu i na našem prostoru. Iskazali su zainteresiranost da se pozabave i mogućim projektima koji bi zajedno realizirali na prostoru Vareša u smislu gospodarskog prosperiteta. I to je možda ono najvrijednije što smo učinili na tome prostoru.
0: Svakako, znači, izrodile su se pored novih prijateljstava i poveznice koje bi u perspektivi mogli donijeti i neku svjetliju budućnost i našim turističkim potencijalima, ali zašto ne i onim gospodarskim i svim ostalim vidovima suradnje. E sad se vratimo na izložbu. Što ste sve predstavili Splitu? Što je to što je plijenilo pozornost ljudi?
1: Kada smo došli u poziciju da već moramo odabrati što da ponesemo dole, a morate znati da sam prethodno morao i preko graničnog sustava osigurati prolaz tih eksponata, količina koju smo mogli ponijeti sa sobom je bila ograničena, stoga smo ponijeli 15-ak komada naše tradicionalne narodne nošnje, da kako da sam tu uvrstio nošnje sve tri konfesije, kako Hrvata, Bošnjaka, tako i Srba, u količini s kojom smo raspolagali. Već sam naprijed rekao, naveo da smo sa sobom ponijeli i jedan dio tih naših tradicionalnih proizvoda, paprenik i muket, a dole smo samo figurativno pokazivali kako se to radi na modelu, jer moramo znati da je dole toplo vrijeme, a ti proizvodi se kod nas, prije svega muket, radi u zimskom periodu. Tako da nismo mogli izvlačiti taj muket dole, nego smo samo to figurativno pokazali kako to ide.
0: Da, što se tiče paprenika, je li bilo na licu mjesta pokazivanje recepture, pravljenje ili figurativno i tu?
1: Je, pokazivali smo im sve kako to ide, kako to mi radimo, na koji način. A pored toga što smo dio toga poklonili tim za koje smo dole procijenili da im treba takav poklon, bilo je dosta i stavljeno na temelje iskazane želje posjetitelja da im se to i proda, pa se je nešto toga i u tom smislu distribuiralo na prostor Splita.
0: Eto, to svakako raduje. E sad, rekli smo što ste vi ponijeli na izložbu, što je to sve predstavljeno, što je najviše plijenilo pozornost, jeste li možda upratili kad su ljudi razgledavali eksponate iz Vareša?
1: Ono, ja nisam stigao sve nadgledati, ali ono što su mi prenijeli moji dole suradnici, dok me nije bilo, pozornost je plijenilo skoro sve. Pogotovo što smo mi tu narodnu nošnju dijelom na raspolagajuće lutke obukli, pa je to bilo dosta atraktivno pogledati kako to izgleda odjeveno. Ostali dio tih nošnji koje nismo mogli obući stavili smo na prikladne stolove i tako ih izložili za gledanje, i koliko sam vidio svi su pokazali jednu radoznalost, pa i ne samo vizualno gledanje, nego su se raspitivali šta, kad, kako, od čega se to tkao, zašto, na koji način, tako da je bilo to dosta simpatično. A od ovih proizvoda, evo, već sam vam rekao da su se potrudili da ponešto od toga kupe.
0: Dakle, bilo je svakako zanimljivo i korisno i predstaviti se i vidjeti što to ljudi žele vidjeti i čemu sve daju pozornost. E, osim izložbe, bilo je dosta i predavanja. Pa recite mi na koju temu i što je to još sve izrealizirano?
1: Prije toga samo još da naglasim da su se na isti način i Splićani potrudili, pa su i oni donijeli svoju nošnju tradicionalnu koju imaju i neke svoje tradicionalne proizvodnje, tako da je to bilo jedno dvosmjerno predstavljanje i mislim da je jedna takva ideja puno interesantnija i za posjetitelje nego li samo da bude od strane jednih. Tako da su i ovi sa strane Splita gledali i tekako s ponosom, pa i nama pokazivali

0: i svoje, svoju baštinu, ono što oni baštine, ono što su oni bili u prilici da nam pokažu i da na jednoj takvoj izložbi predstave.
1: Svakako.
0: Još bi bilo interesantno naglasiti da su se jako, rekao bih, i potrošili emotivno i fizički da nas što ugodnije ugoste, da nam bude što ljepše, kako od samog smještaja, prehrane, pa su nam onda omogućili taj zadnji dan da obiđemo i najistaknutije znamenitosti Splita, jer je nemoguće sve to obići za kratko vrijeme.
1: Znači, i osobno ste se mogli uvjeriti u tvrdnju da su Dalmatinci dobri domaćini i zašto njima cvjeta turizam u punom vijeku.
0: I mislim da nije samo to bila jedna vrsta kurtoazije, nego su nas zaista rado ugostili i da kako na kraju ću već opisati šta smo dalje dogovorili.
1: Može.
0: Što se tiče tih znanstvenog dijela koji se održava u večernjim satima, od 6 sati na večer pa do kasno, do 10 sati i više. Također su dvosmjerno urađena predavanja po osnovu povijesne baštine koja postoji između dva grada. Sada to je dosta širok spektar toga što sam ja pronašao u arhivima, kako je se sve to odvijalo još od antičkog vremena. Rimske ceste u Varešu, rimske ceste od Salone prema Poriječu Bosnije i odvojkom za Vareš. Posljednje bitke Rimljana sa Ilirima u Dabravinama. Govorio sam im o gradu Bobovcu, govorio sam im o našim gradovima, Zvjezdangradu, Divičgradu. Tako da je sve to izazvalo određenu, rekao bih, zdravu pozornost na takve događaje i emotivnu, a pored toga ono što je možda i najveća povijesna poveznica između grada Splita i grada Vareša, ja sam to istraživao još prije 20 godina, a to je ta mitološka ostavština koja je skoro potpuno identična između prostora Vareša i Splita. Sve ovo što mi imamo, bilo kroz toponimiju ili predaju na prostoru Vareša, imamo u istom obliku i na prostoru Splita.
1: Perun nas povezuje, ili kako?
0: O našem Perunu, o našem Veležu, o našoj planini Zvijezdi, o Bogošu, o Budoželjskoj planini, o kretanju vremena kroz godinu dana. Zapravo sve to kad uobličimo jednu par rečenica, radi se o tome da je Vareš isto kao i Split, zapravo jedna stara slavenska mitska pozornica na kojoj se je tokom čitave godine odigravala drama kretanja vremena kroz godinu, a sudionici, glavni glumci su zapravo bili taj Bog, Perun, Veles i ostali. Također sa strane Splita i oni su govorili o toj mitskoj ostavštini kroz svoje predstavnike, ali su nam govorili i o nečemu što, čime se oni ponose, a to je prije svega Poljička republika. Da bi bilo jasnije o čemu to govorim, vjerujem da mnogi znaju da je postojala Dubrovačka republika, država. Isto tako je na prostoru Splita postojala Poljička republika koja se silno trudila kroz prošlost da održi samostalnost. Gdje su imali i svoj statut, i svoga kneza, i svoj način življenja, i odnos prema okruženju u tom vremenu dok je ona egzistirala kao takva. Također su nam govorili i o jednoj posebnoj vrsti pjevanja, prije svega crkvenog, glagoljaškog. To su nam predstavili kao i stvaranje digitalnog načina da nam mogu predstaviti glagoljaško pismo. To je vrlo zahtjevan posao za one koji to znaju, kako naći oblik, font slova, da bi se jedno takvo staro pismo predstavilo, da ga mi možemo iščitavati.
1: Da, ali u ovo vrijeme kada tehnologija zaista napreduje, dobro je i u takvom obliku zadržati sve te zapise i imati ih. E sad, brojna su predavanja, rekli ste, obilježila večernje sate. Ono što je obilježilo zadnji dan vašeg boravka u Splitu bila je izložba i obilazak ovih lokaliteta, ali tako i druženje s kojim ste onako formalno zatvorili svoju posjetu.
0: Iz tog dijela zaista bih želio izdvojiti jedan dosta meni emotivan utisak kada su nam omogućili da posjetimo upravo tu Poljičku republiku čiji je centar udalje nekih 30 km od Splita, gdje su nam omogućili ulazak u Poljički muzej da vidimo sve te eksponate koji su unutra prikupljeni.
1: Da, kad kažete 30 km od Splita, da li je to vezano za mjesto Poljice u blizini Trogira, ta Poljička republika?
0: Na neki način jest, doticala se, ali je granica vrlo blizu tu koja ih je razdvajala. Tako da evo, izvojit ću samo taj moment jer jedno takvo obilaženje iziskivalo bi puno vremena da vam govorim sve šta smo vidjeli, šta su nam pokazali od vjerskih objekata, crkava starih, načina življenja, odjeće, a ovaj dio kada smo došli do toga muzeja, onda nas je jedna stručna voditeljica obučena u tu njihovu nošnju kojom dominira crvena boja, također suknja je nešto slično našim bojama našeg prostora, to je crna i suknja i hlače muške sa nekim finim ukrasima, dočekala u toj nošnji i objašnjavala nam o čemu se to radi, da zapravo govori se o jednoj krasnoj predaji kako je jedna od tih žena sa prostora Poljičke republike spasila tu republiku od pada pod osmanski utjecaj na način što je uspjela ući u tabor i zapaliti barut koji je napravio silnu pometnu i štetu. Radi se o Mili Gojsović, čiji je spomenik također tu u blizini. Nakon toga su nas odveli da i oni nama pokažu nešto od svojih delicija, a to je da nam pokažu način, tradicionalni način izrade jednog posebnog splitskog jela koji je i zaštićen kao takav, a radi se o jednoj vrsti razvaljanog tijesta nadjevenog blitvom i crvenim lukom sa nešto maslinovog ulja, zove se soparnik.
1: Da, i peče se u krušnoj peći, ali tako?
0: Peče se u krušnoj peći, peče se u krušnoj peći, ali ovo što smo pokazali, stariji način je nešto slično našim majdanima u očevi, gdje imate jednu veću površinu slobodno poredanih cigli i onda se to stavi na te cigle i zaspe se vrućim žarom. I to traje 10 minuta i već je to gotovo. Poslije se to fino očisti, omete metlicom i zaista je onako i kao delicija ugodno za pojesti. Naravno da je sve to bilo propraćeno i finim domaćim vinom, pršutom, smokvama.
1: Pa nije vama bilo loše.
0: Evo, moram reći da i u tom smislu se potrudili da nas ugoste i da nam naprave fini ugođaj.
1: Ja sam se našalila u razgovoru s gospođom Darijom Bujas kad je rekla da će predstaviti soparnik i rekla mi njemu naš paprenik za soparnik, pa je obećala doći u Vareš i naučiti nas kako se pravi soparnik. A svatko koga je probao, evo ja osobno mogu toplu preporuku dati svima za kušanje.
0: Ono što je možda također bitno evo, u završnom dijelu našeg razgovora, to je da prenesem da smo dogovorili na neki način posjetu, ali sada pod nazivom Split u Varešu, negdje krajem 9. mjeseca, mislim da je bilo najzgodnije oko tog Miholjskog ljeta.
1: Da.
0: Ali za jednu takvu posjetu trebalo bi se opet dosta angažirati od strane svih, rekao bih, od općinskih struktura preko centra za socijalni rad, biblioteke, u,

0: Pa, evo, prije toga imam ovaj namjeru otići do načelnika i njemu također predstaviti viziju ovakvog vrste povezivanja, da vidim da kako i njegovo mišljenje o svemu tome i prije svega mogućnosti koje su nam na raspolaganju. No da. I pored toga što sam ja svjestan naših i financijskih i drugih mogućnosti na ovom prostoru, nadam se da ćemo naći načina kako da to realiziramo.
1: Svakako, a ono što radio kao jedan mali lokalni medij može napraviti u cilju promocije tog kulturno-tradicijskog događaja u Varešu, svakako vam stavimo na raspolaganju.
0: Temeljem onoga što su dole pokazali mediji u Splitu, na Radio Bobovcu i ne znam ko se još sve može uključiti u to, bit će i jedan prilično težak teret da to sve medijski izrealiziraju i prenesu u onom obliku kako je to danas poželjno kad su u pitanju mediji i informiranje okruženja, prije svega i građana Vareša.
1: Evo, gospodine Petković, za sami kraj ovoga našeg razgovora, malo ćemo se poigrati i profesora, pa recite mi ocjena vaše posjete Splitu od 1 do 5 koja bi bila?
0: Da, kako svi oni sudionici kad se ovako nešto dešava, bilo u sportu, kulturi ili u nekom obliku, su emotivni prema onome što se je desilo. Ali ja uvijek pokušavam biti realan, sagledati i one dobre i one manje dobre stvari, da ne kažem lošije. Tako da po meni nema ništa idealno. Napravili smo jedan iskorak, ali su mogućnosti daleko veće od tog jednog koraka. Kvalitetu bih ocijenio dosta dobrom svega toga što se dešavalo, a ukupna ocjena u svu problematiku organiziranja jednog ovakvog događaja, pa mogao bih reći da je bila vrlo dobra.
1: Da, i to je zaista jako dobra ocjena. Ja vam se ovdje zahvaljujem na odvojenom vremenu, na spremnosti da našim slušateljima približite sve akcente kulturno-tradicijske manifestacije Vareš u Splitu i da porazgovaramo o svim planovima i idejama koje imate u budućem razdoblju. Vam ostavljam završnu riječ.
0: Još jedan put bih podcrtao to da je moja vizija ovakvih druženja prije svega otvaranje novih mogućnosti gospodarskih, turističkih, pa i kulturnih. I samo na toj razini to može imati dugotrajniji nekakav pozitivan efekat. Nama je zaista potrebno u gradu upumpavanje nekih novih, kako ideja, ali prije svega gospodarskih mogućnosti. A već sam govorio o tome da je splitski prostor veliki, veliki, sa vrlo jakim gospodarskim potencijalom i svako pa i najmanje, rekao bih, njihovo pozitivno uplitanje u naš prostor imao bi i pozitivan efekat.
1: Hvala vam još jedan put. Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio je gospodin Toni Petković, organizator odlaska na kulturno-tradicijsku manifestaciju Vareš u Splitu.

obzirom da smo u prvom dijelu popodnevne panorame imali informacije, ne informacije, nego imali gosta u studiju, što je svakako lijepo kada je radijski program u pitanju, i razgovarali o pogotovo još ljepšim temama, odnosno predstavljanju kulturnih sadržaja naše općine u Splitu, koje su odrađene protekli tjedan, o čemu ste bili na vrijeme informirani o svemu navedenom kroz telefonsko javljanje u naš program. Onaj drugi dio malo smo prepustili vas glazbi, a za kraj ove naše popodnevne panorame još ću jedan put napomenuti i planska isključenja električne energije za sutra, za utorak. Na 5 lokacija će doći do planskih isključenja, i to trafopodručje Gornja Očevija od 9 do 9.30, trafopodručje Donja Očevija od 10 do 10 sati 30 minuta, zatim trafopodručje Naseoci i Mižnovići i Ligatići od 11 do 11 sati 30 minuta, zatim trafopodručje Mižnovići od 12 do 12 sati 30 minuta i trafopodručje Ligatići od 13 do 13 sati 30 minuta. Obzirom da se radi o kratkotrajnim prekidima, odnosno u trajanju do pola sata, vjerujem da će svi ovi radovi biti završeni prije, ali u svakom slučaju svi kupci električne energije mogu se informirati na besplatni broj telefona 080 020 132.

9 minuta do 15 sati. Kraj današnje popodnevne panorame, a obzirom da nam je temperatura u gradu 14 stupnjeva, jutro smo bili na 3 stupnja. Kako će biti vrijeme sutra? Pa saznat ćemo evo za koji trenutak da vas malo ili uveselim ili ražalostim, obzirom da meteorolozi kažu da sutra u BiH umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24 stupnja. Što se tiče nama blizu Sarajeva, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tako da možemo i mi otprilike očekivati ovdje. Tijekom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Tako kažu meteorolozi. A mi ćemo našu današnju popodnevnu panoramu odjaviti i svakako vas pozvati da i sutra budete uz našu popodnevnu panoramu, ali ne samo nju, nego i sve ostale sadržaje koje vam nudimo kroz program Radio Bobovca. Ugodan vam nastavak dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

sretoh je davnog ljeta u blizini kvaternjaka, imala oči plave, a kose boje maka. Laganim korakom prošla ispred malenog kafea, zanijemila ulica cijela pod njenog zmijskog tijela. Za svižnih i do pacih hoćeš na piće mala, rekla je samo hvala i nisam tvoja mala. Usmi ružicu ovu od

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

jako nieraz umijem, jučer jedno, sad već drugo sprema se, ma zašto te slušam? Kad svaki put se spotaknem o riječi tvoje, a ne zaslužujem, ne zaslužujem.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.